0: dimineața, s-a făcut ora 7 și 8 minute. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan, bine ai venit, bună dimineața tuturor! Alegerile anticipate, soluția legitimă de a ieși din criza politică, a spus liderul USR, Dominic Fritz, la RFI.
2: Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe Virginia care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă puterea de a decide cea mai legitimă soluție în această criză, sunt alegeri anticipate.
1: Șeful USR a insistat că Uniunea nu va vota un guvern din care face parte PSD. Campanie de promovare a alimentației sănătoase lansată de Institutul de Sănătate Publică. Autoritățile invocă statistici îngrijorătoare în rândul copiilor, mai ales. Luiza Cergan cu amănunte.
3: Campania își propune ridicarea nivelului de conștientizare în ce privește rolul asupra sănătății, a alimentației sănătoase și a activității fizice regulate în rândul populației. Se consumă foarte multe alimente procesate, zahăr și grăsimi nesănătoase, iar consumul de fructe și legume este insuficient. Cel puțin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani din 10 este obez, potrivit datelor OMS. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat, respectiv minimum 60 de minute de activitate fizică pe zi. Campania se adresează și angajaților, dar și persoanelor peste 65 de ani cu nevoile lor specifice.
1: Luiza Cergan. Prețul petrolului continuă să crească, a depășit $100 pe baril după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene, iar Teheranul a atacat nave de război americane și baze din Iordania. În România, benzina standard costă circa 9 lei și 79 de bani, iar motorina 10 lei și 30 de bani. Procesul lui Călin Georgescu și al mercenarului Horaț Potra în dosarul loviturii de stat a început cu o amânare. Magistrații au stabilit un nou termen pentru 28 septembrie pentru că avocații lui Potra nu s-au prezentat. Alături de Georgescu și Potra sunt judecați alți 20 de inculpați. Avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică despre fraude sub pretextul livrării unor colete. Escrocii trimit victimelor SMS-uri în numele unor companii de curierat pentru a ține date personale sau bancare. Astăzi, temperaturi maxime între 24 și 35 de grade cu 32 în capitală. Spre seară, ploi prin vestul, nordul și centrul țării. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
5: Wake up and rock. Listening now to Morning Glory.
0: Și uite cum efectiv a venit momentul în care, cum să zic, mai mult din în fine, o să vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere.
6: Morning Glory, Morning Glory. Sunt șomeri toreadori.
0: Și bonjurică, bonjurică, efectiv am zis să începem emisiunea cu un salut, exact ca cum se făcea pe vremuri la radio, înainte să intrăm noi în vacanță. Deci, în concluzie, ne-am întors, asta ar trebui să fie o altă organizație, hashtag de data asta dedicată lenevelii, vacanțelor lungi, bucuriei de a trăi și tuturor celorlalte chestii reci care ne așteaptă în frigider la sfârșit de săptămână.
7: Bine, așa noi că ne-am fi întors pe partea cealaltă, sincer.
0: Ei, bineînțeles, ne-am întors doar ca să vă spunem la revedere, normal.
8: Bună dimineața, dar, doar din obligație.
0: Efectiv, sincer, nimic nu s-a schimbat, după cum știți, sau bănuiați deja. Suntem toată lumea trasă în organizația de bază, alături de noi se află scumpa noastră Silvia Trașcă, într-o ținută extraordinară, alea zgăduri sau părul tău.
8: Nu, aș vrea dreptul să fie părul meu, dar este drept.
0: Deci s-ai pus. Putem să ne punem și noi, Mihai?
8: Să vă puneți niște meșe, da.
0: Da, da, da. Da, deci da, ca sunt cordone de gaperii. Da.
7: Poftiți la meșe. Da. Sala de meșe.
0: Sala de meșe, da. Ce bună e asta. Bun, în fine, bineînțeles, alături de scumpa noastră, strălucitoarea noastră Silvia Trașcă, se află scumpul nostru Mihai Vasilescu.
7: Bună dimineața.
0: Așa, ca de obicei, alături de noi nu se află și toată istoria de aproape 10 ani a emisiunii, a dovedit că este infinit mai bine așa. Scumpii noștri, Sergiu Stanu și Sergiu Floraia.
8: Așa, de la catalog.
0: Bun, și nu în ultimul rând, vă salută deloc bronzat, deloc relaxat, deloc odihnit.
8: Un pic bronzat.
0: Am fost în not, am mai stat și pe la soare, m-am prins, da.
7: Iată.
0: Așa,
7: scumpul nostru Răzvan Exarhu, a cărui imagine e chiar el.
0: Da.
9: Morning glory, morning glory. Te bat ca gladiatorii.
0: Așa. Bun, deci în concluzie, sperăm că ați petrecut și voi foarte bine și o să lăsăm blablaurile, încercăm să ne concentrăm pe emisiunea Sanchi, deși, vă dați seama, deja simțim că e o idee extraordinară să ne întoarcem joia din vacanță, după cum o vom face destul de multă vreme de acum înainte, că, uite, eu am zis că cine știe, poate... ies la pensie, dar nu. Dar
8: ei,
0: nu.
8: Dar
0: nu,
8: hai
0: nu,
8: să nu, mai stăm puțin.
0: Dar nu, nu.
8: Să privim optimist pe weekend.
0: Vine weekendul, până un alta ne interesează, ca de obicei, cum se întâmplă, nu? Vremea. Mm-hmm. Da? Vremea e... vara e cam gata. Asta este.
7: Hai vremea, tata, ia lopata.
0: Vara e cam gata. Mm-hmm. Asta este vremea astăzi, 0729, mă rog, nu înțelegeți voi. Așa, văd că v-ați trezit și pe WhatsApp și pe astea și încercăm totuși să ne înconcentrăm. 0729, când revine muntele, da?
7: Sunt, păi acum, de la 10, sunt, sau nu?
0: Nu știu, săracu, sper să îi dea și lui ceva.
7: Îi dă, îi dă, zile. Nu știu dacă îi dă acum, dar urmează să-i dea.
0: Ar trebui să-i dea.
7: Ar trebui să-i dea.
0: Eu așa aș face în locul lor. Dar, evident, cine sunt eu să mă asculte ăștia? Până una alta însă, hai totuși să încercăm să vedem și niște știri până când vin prognozele meteo. Deci, în concluzie, Mihai.
7: Da.
0: În concluzie, Mihai.
7: Funcționează.
0: Deci,
10: Morning glory, morning glory. Grand pardon et grand merci.
0: Așa, bun, începem cu această veste emoționantă. E practic o știre cu care ar închide Andreea Esca și celebrele sale gropițe emisiunea, nu? Când lucrurile se mai îndulcesc, trecem peste Nicușor Dan, peste Bolojan, PSD-ul și alte mizerii și încercăm să zâmbim un pic, să ne mai descrețim frunțile, nu? Cu niște știri drăguțe, cum ar fi că un pui de papagal în valoare de peste 2000 de euro a fost recuperat de pompierii din Tulcea dintr-un copac.
8: Ah, da. Intuitiv.
0: Și deci pur și simplu te uiți cum zboară banii, nu? Și normal nu putea să fie recuperat dintr-o cârciumă, dar mai degrabă Morning Glory s-ar fi așteptat ca el să fie recuperat, fiind vorba de un pui de papagal, de la un concert de trap, dar uite că n-a fost să fie.
10: Morning Glory, Morning Glory, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui?
0: Bun. Și încercăm... avem prognoză meteo? Hai să vedem. Vremea, vara e cam gata, da? 0729001122.
7: Doar când vă permite tata.
0: Așa, hai să ne reluăm frumoasele obiceiuri, să ne jucăm puțin împreună. Ce atâta libertata, da?
7: Da. Așa.
8: Petrecem la căciulata.
0: Exact. Așa, bun. Vremea, vara e cam gata. Cred că... Cred că în sfârșit, da, ne-am întors.
7: Da.
0: Asta este momentul în care, da. Deci vremea, vara e cam gata. Macac maro ca ciocolata.
9: Morning Glory at Rock FM.
11: What the duck is going on?
0: Și gata, vă spunem bună dimineața și abia așteptăm să vă spunem la revedere!

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturi răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
16: The break's over. We're back on Rock FM.
17: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, purie toți cărnăciorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite cum stăteam liniștiți așa, nâna, nâna, nâna, nâna, și ne-am întors din vacanță. Mă rog, nici nu s-a mai putea. Puteam să mai, de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, să fiu onest cu mine însumi, mai puteam să mai stătem puțin, dar chiar întindeam coarda și era cam mult și după aia ar fi trebuit să ne întoarcem luni și am jurat că nu ne mai întoarcem. Poate iarna, poate iarna, că e vacanța mai scurtă. Dar vă recomandăm să încercați chestia asta, serios, e atât de bine, e atât de bine. Și sunt și oameni care fac chestia asta. Uite, la francezi, de exemplu, copiii se întorc marțea la școală.
2: Okay.
1: Acum s-au întors miercuri, că nu știu cum a picat marțea asta, nu știu cât a marți din,
2: n-a picat bine marțea.
1: Din luna septembrie, n-a picat bine și s-au întors miercuri. Și că la englezi, mi-a spus un prieten care șa de la Londra, joia se reia școala.
2: Iată!
1: Băi!
3: Așa-i frumos.
1: Adică, știi, nu că oamenii s-au luat după Morning Glory, dar semne sunt. Adică ar fi. Da? Bun, nu suntem singuri în sensul ăsta. Bun, acum încercăm totuși să ne concentrăm pe adevăratul sens al emisiunii, nu? Cum ar fi, de exemplu, conținutul, fuga de informații.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Și să vedem acum ce... mai încet, mă. Încercăm acum să vedem ce au mai făcut ăștia micii, că ne-am luat mâna de pe ei. Deci, în afară de Electric Castle, nu știm absolut nimic. Și
2: unde am avut atacul lipicioșilor?
1: Da, vrem să aducem actualitatea înapoi la zi, ca să zic așa. Deci 0729001122. Ce a mers prost în vacanța asta? În afară de faptul că s-a terminat, da? Vreau să știm ce a fost prost și mai ales ce a fost bine, da? 0729001122 și să nu uităm totuși că ei sunt tot aici și ne bucurăm, le ținem pumnii să aibă un an școlar cu note mari, cu învățătură, mă rog, cât se poate, să contrazică testul ăsta PISA, care ne-a scos din minți și nu mai poți să te mai auzi la știri din cauza lui. Deci, în concluzie, adică nu mai poți să vezi o știre nasoală, un accident, o chestie din asta, din cauza la testele PISA. Băi, ne mai lăsați.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Acum, la rubrica dedicată lipicioșilor care ascultă Morning Glory, am vrea să aflăm de la ei care este continuarea propoziției sunt atât de prost încât.
4: Gloria, sunt lipicioasa Iris din București. De ce mă cred eu proastă, fiindcă sunt de bună și s-a stricat la pe
5: bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipicioasa sclipicioasa Ariana din Brașov, am 9 ani și sunt atât de proastă de dau un grob.
6: Bună dimineața, Morning, eu sunt Ignea de Becen, iar eu sunt atât de proastă încât azi de dimineață era să cad din pat.
7: Sunt atât de prost încât îmi pun luza cu spatele în față.
8: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Radu din București. Eu consider că sunt atât de prost încât mă îmbrac cu chiloții peste pantaloni.
9: Super. Morning Glory, Morning Glory, mă cam strânge pantofiorii.
1: Așa, bun, și în concluzie încercăm să auzim și ce a mers bine, ce a mers prost în vacanță de la lipicioșii care ascultă Morning Glory și merg acum la școală, cum cât meșteșug de tâmpenie de altfel, dar vreți să ascultăm?
3: Hai să încercăm.
1: Hai.
10: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Radu, iar eu cred, să știți că eu n-am niciun lucru care nu mi-a plăcut în vacanță, doar că mie mi-a plăcut că am mers cu niște prieteni de-ai mei cu un vaporaș.
3: Ce fel de vaporaș?
10: De pirați.
3: Există vaporașe de pirați?
1: Da, important e că dacă mergi cu vaporașul de pirați, trebuie să și ataci alte vaporașe. E foarte important.
3: Al abordaj!
1: Și să nu uităm că astăzi știrea care nouă ne-a plăcut cel mai mult e cu niște copilași din județul Teleorman, care au fost prinși după ce au falsificat fise de bumping cars, de mașinuțe din alea în care îi place și lui Morning Glory să se dea de fiecare dată când merge la Electric Castle, de exemplu. Și nu numai, dar în rest nu prea mai prins noi mașinuțe din alea. Deci, băi, ăștia sunt eroii necunoscuți. Așa, așa se crește o generație.
2: Merită un premiu de la Morning Glory.
1: Da, bravo. Mă rog, hai să încercăm totuși și cu câteva știri, să vedem ce s-a mai întâmplat.
0: Trei vești bune și una urâtă și proastă.
1: Bun, să nu uităm încă pasiunea noastră pentru istorie a depășit deja granițele largi de altfel ale emisiunii și ne aducem aminte că acum, anul meu preferat, 1823 sau 1823, cum ar spune Viorica Dăncilă, Simon Bolivar, actualmente Bulevard în sectorul 1, sectorul verde al capitalei.
11: Da?
1: Eu cred că e sectorul 1 acolo, nu? E lângă Charles de Gaulle, trebuie să fie sectorul 1, da. Nu cred că e sectorul 5.
2: Nu, no, nici nu.
1: N-are cum. Bun, a devenit președintele statului Peru. Și, bineînțeles, dacă Morning Glory îl ajuta pe domnul Simon, sau Simion, cum îi spuneau românii din Peru, să câștige alegerile, avea sigur, cu siguranță acest slogan. Fără Simon Bolivar o să fie vai și amar.
11: Da.
1: Era foarte simplu. Pe de altă parte, ne aducem aminte, 10 septembrie 2008, se punea în funcțiune la Geneva acceleratorul de particule de la CERN și, evident, a doua zi, în replică, la Cluj și în mai multe orașe din... din Transilvania, a fost pus în funcțiune încetinitorul de particule, care funcționează și astăzi nici nu se aude, da. Nu bate,
11: radarul
1: nu
11: de particule.
1: Da, da. Și la foarte puțin timp după asta, domnul nostru Răzvan Exarhu a remarcat în comentariile unui articol destul de vast despre bosonul Higgs și ce înseamnă el pentru noi, pentru că toată lumea a început să se discute atunci despre bosonul Higgs, a remarcat în comentarii că, indiferent de subiect, în comentarii este înjurat tot domnul Traian Băsescu. Și asta ne-a arătat că pasiunea pentru fizică și nu mai zic ce fel de fizică a început să scadă. Dar hai să vedem ce s-a întâmplat cu restul problemelor, respectiv...
0: Trei vești bune și una urâtă și proastă.
1: Avem 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, e cea mai importantă testare internațională. În plus, 57% dintre elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Am văzut și ieri la știri la ProTV niște liceeni, cred că erau, sau școleri, nu știu, erau, toți arată mai maturi decât sunt, care erau puși să citească ceva și se rezolve. Era o problemă din asta de logică primară.
2: Și n-a dat.
1: N-a luat-o. Dar după aia am auzit autorități care, cu siguranță, și noi suntem convinși că oricine se ocupă de învățământ poate explica de ce suntem aici. Și, în ultimul rând, ni se poate spune că se lucrează deja la o schimbare a modificărilor care au avut loc în învățământul românesc, fără succes însă, din păcate, pentru că nu e așa de vină, sunt copii, că învățământul nu merge cum trebuie. Și de la ei se așteaptă foarte mult, da. Dar avem și vești bune, pentru că există ceva care crește în mod continuu în România și se numește analfabetism funcțional. Și pe de altă parte ne gândim la Brăila, unde, mă rog, e un etalon, să aș zice eu, legat de ce se întâmplă la testele PISA. La Brăila, în ceea ce privește matematica, ai nevoie doar să poți să numeri lovituri de pumn sau de cuțit și, sau câte cuțite ai la tine la intrarea în școală, că dacă te prindeau fără cuțite, te dădeau afară.
2: Dulce copilărie, Răzvan.
1: Și, pe de altă parte, mulți dintre elevii din Brăila chiar au ridicat o sprânceană când au văzut că au scris ăștia acolo că nivel de bază la citire. Și știu că în Brăila se numește citirică.
0: Da. Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
1: Și să nu uităm totuși că vremea, vara este gata. Pe băți se învârte vata.

0: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii!
1: Și efectiv, uite cum iarăși vă spunem bună dimineața și normal vă avertizăm, vă atenționăm și vă prevenim în același timp că abia așteptăm să vă spunem la revedere! S-a întors Morning Glory, foarte bine a făcut, până la urmă, na, câtă vacanță să ai. Am demonstrat, am dat tot ce e mai bun și le-am arătat cum se construiește o legendă, așa. Puțin din performanță și astea, dar și din vacanță, nenică, pentru că vacanța înseamnă respect. Și dacă vă învață ceva Morning Glory este să vă respectați tata. Mai ales că, na, fiind șomer cu toții, chiar vă permiteți vacanțe lungi. Pe de altă parte însă, încercăm să mergem acolo unde șade informația și încercăm să vă atragem atenția că treaba se cam împute. Just urât. Bun, nu știu dacă prea rar vorbim noi despre Islanda. Islanda, dacă ar fi om, ar zice, uite așa ar face Islanda. Adică s-ar teme că faimoasele sale băi termale, care sunt incluse în patrimoniul UNESCO, la fel ca albastru de Voroneț, vor atrage turiștii neîngrijiți. E un articol din The Times. Deci Islanda face ca ursul Humphrey. Deci, treaba se cam împute nu numai în Islanda, ci și în sectorul 5 al capitalei. Pentru că dacă vedeți că e gol tramvaiul 41, să știți că, na, toți călătorii ăia sunt acum la baie, fac așa cu degetele afară din apă, degetele de la picioare, afară din, din băile astea termale din Islanda. Mă rog, ăștia zic unwashed în articol despre turiști, adică nespălați. Dar la noi sună pleonasm dacă te urci în tramvai să vorbești despre nespălat, nu? Și cum se spunea la noi la Lacul Sărat, când intram la băiță, unghiuțele și ciupercuțele la control.
2: Puteau să le spună dirty, le-au zis anuaști.
1: Da, da. Da,
2: totuși,
1: da, da,
2: au fost
1: drăguți.
2: Politicali,
1: da. Corect. Da, Dirty e de la Dirty Dozen, nu e, e un film clasic.
3: Bă, sau de la Dirty Diana.
1: Da, sau așa, da. Da. Pe de altă parte, vremea vara este gata, doar măsline calamata, da, da, și să nu uităm, cum a spus un domn, am început să merg cu mâinile la spate, la fel ca tata. Mă rog, e o rimă mai, da, mai amplă, dar e importantă imaginea și... Vine o vreme când o să începem cu toții să mergem cu mâinile la spate, cu aerul, că inspectăm tot ce a rămas de inspectat. Acum, că ne-au răspuns lipicioșii, e una, că avem noi emisiune de făcut, e cu totul alta. Îi mulțumim domnului nostru Ciprian Muntele pentru disconfortul creat peste vară și că ne-a ținut locul cu mult succes. Am văzut că au venit și audiențele, n-a fost rău.
2: A făcut o treabă foarte bună.
1: Suntem iarăși primii pe țară, al treilea pe județ și da.
2: Felicitări,
1: da, da, da, da, da, da. Suntem bine, da. Nu asta e problema însă în țară, mai ales că avem foarte multe alte lucruri de vorbit. Just urât. Cel puțin un copil de 7-9 ani din 10 este obez și mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat de OMS. Și asta înseamnă că vor dispărea glumele cu grași, inclusiv porecla batoză, care era foarte curentă, da, pe vremea când eram eu copil. Așa că hai să vedem ce alte porecle ar putea să înlocuiască celebra batoză. Când vine vorba de,
3: da, de
1: dimensiuni de mai mari, așa, da. 0729001122. Scrieți acolo poreclă și puneți cum credeți voi că vom putea acționa în această lume în care nu să mai putem face distinția între grași și grăsuți. Că practic toată lumea va fi pe acolo, pe undeva, pe la mijloc.
2: Înseamnă că încep să dea bullying la slăbănogi.
1: Butoi?
3: Butoi, da, da, okay. S-a mai, se practica, da, și butoi.
1: Container, îmi spuneau, da, mie.
3: Basculantă cu șorici. Container?
1: Container,
3: dar
1: da.
3: Dar ce, tu ai fost...
2: Grăsuț?
3: Grăsuț?
1: Nu știu dacă eram, adică... Nu eram grăsuț.
2: Păi, container adică conținut, nu... nu.
3: Da. Eu poate.
2: Grăsuț.
3: Da.
1: Nu eram firav, în sensul ăsta. Dar n-am fost grăsuț când eram mic.
2: Uite, avem Balena. Balu.
1: Da.
4: Burduf?
3: Burduf, da.
1: Burduf sună bine, da.
3: Burduf.
1: Și în ultimul rând, burduful de la troleibuz, care e foarte mișto.
3: Mai există troleibuze cu burduf? Ar ai trebui, mai văzut?
1: Da. Ar trebui.
3: Așa. Orcă? Ești cât malu, da.
2: Ok.
1: Orcă, orcă.
3: Da.
1: Știi?
2: Da.
3: Orcă, orcă, dulap. Dulap, cimpoi.
2: Geamandură.
1: Așa. Geamandură.
3: Băi, da, că geamandură ai. Buhai, da.
1: A spus cineva buhai?
3: Da, da.
1: Ce cuvânt frumos, buhai. Dar geamandură?
3: Morsă? Da. Gras omega. Măi, n-am mai auzit-o de mult pe asta.
1: Da, și bașoldin.
2: Oh,
3: bașoldin,
2: da.
3: Nu,
1: se sună ca un medicament.
3: Ardei umplut? Da.
1: Da. Asta era pentru domnul Cristoiu și nu gogoșar acolo, da.
3: Nu era gogoșar umplut?
1: Era ardei umplut.
3: Ardei umplut? A.
1: No.
3: Balene șoată, dubă, omulețul Michelin.
1: Da.
3: Așa, butelie.
1: Da.
3: Așa.
1: 335 are burduf.
3: A, ok.
1: Wow. Bala boost.
3: Doamne, dar
1: bala boost și bala boost.
3: O sânză. Așa. Groștei.
1: Groșcior. Așa. Ar mai putea să fie, care înseamnă smântână în bistrițeană.
3: Grason, pardon, scuze.
1: Așa.
3: Așa, grasul.
1: Boboloașă.
3: Boboloașă.
1: Buflei. Scris ca mirei, bineînțeles.
3: Bursomega, un
1: Gogeamitu.
3: Flățel. Gogeamitu omu.
1: Așa.
2: Rotofei.
3: Uh-huh.
1: Grasul compasul.
3: Așa.
2: Gabarit depășit.
3: Bastârcă, asta e altceva, parcă.
1: Bastârcă e...
3: Da.
1: Ce se bea în Brăila, da.
3: Așa. Lăț lungilă, da.
1: Jumară, umflatul. Bun, bine, da, gata, okay, hai să lăsăm asta. Bun, până una alta însă voiam să vă spun că toți copiii, da, se pare că vor tinde către nivel de activitate zero și cel puțin unul din 10 este obez. Asta înseamnă că băieții din ziua de azi nici măcar după fete nu mai aleargă și normal se pregătesc toate celelalte cuvinte pentru slăbănoci, adică elemente de bullying.
3: Da.
1: Pentru că ăștia grașii vor teroriza pe aia slabi, da? Da? Deci, cum o să le spunem că până aici ne-am descurcat, da? Cu batoză și
3: balabustă,
1: dar cum râzi de cineva că este prea slab?
3: Zeppelin, măi, pentru grași, da, da, Zeppelin, da, frumos.
1: 0729001122.
2: Hai să echilibrăm balanța.
3: Așchiuță, da.
1: Așa, așchiuță, bun. Da. Și,
2: bețișor.
3: Schijă.
1: Da.
2: Andreea.
1: Mm-hmm. Bun.
3: Firicel.
1: Dacă ești Andreea, sărbătorești de Sfântul Andrei sau...
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Plângere penală în cazul zborului privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos a fost depusă la DNA de deputatul USR Emanuel Ungureanu.
2: Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională.
1: Până acum, inspecția judiciară s-a autosesizat în cazul președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru. Alături de el, în avion, s-a aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, afaceristul condamnat Gruia Stoica și fostul ministru PSD Florin Manole. De asemenea, a fost constituită o comisie de anchetă la Senat. Zeci de spitale din România funcționează în clădiri vechi de peste 100 de ani. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, infrastructura veche face dificil adaptarea la cerințele actuale de siguranță și control ale infecțiilor. Analiza e făcută pe baza datelor din perioada 2014-2021, cu amănunte Ilinca Vărășteanu.
3: Din peste 300 de spitale din țară analizate, 68

0: Securitate, președintele Nicuș Ordan a promulgat legea. Potrivit proiectului inițial înaintat de Ministerul Dezvoltării și Jalon în PNRR, consilierii locali și județeni cu joburi și la stat își pierdeau mandatele. La final de august însă, cu doar o zi înainte ca interdicția să intre în vigoare, PSD, PNL și UDMR au adoptat de urgență amendamentele care îi scăpau pe aleșii locali de această măsură. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 pentru autorizația de circulație provizorie. Azi temperaturi maxime între 24 și 35 de grade. Rămânesc cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Și începem cu o știre care sperăm să nu se dovedească a fi adevărat. Oficialii români care nu sărută de apelul de ziua tricolorului vor fi amendați drastic. Asta spune un proiect AUR care se apropie de votul decisiv, dar hotărât. De asemenea, televiziunile și radiourile private sunt obligate să celebreze tricolorul și toate orașele sunt obligate să aibă o piață a tricolorului. Dacă măști tricolore, pe când ne vor obliga să purtăm cu tot cu din aia? Ce de proiecte bune are AUR? Se vede că există măcar unul acolo care a luat bacul și acum toți copiază după el. Dar până una alta, proiectul sună destul de american, având în vedere că în orice film de la Hollywood vezi un steag și când bea omul un suc într-un bar, din America profundă, bineînțeles. Dar întrebarea noastră este pentru domnii de la AUR: cum să fie sărutul? Să fie un pupic sau să pară că ne cunoaștem deja și ne băgăm limba în gură, cum ar veni? Dar, practic, ce vrea să spună proiectul AUR este că nu are voie să ți se fâlfâie de tricolor.
4: Morning Glory, Morning Glory. Vrem doar plăți compensatorii.
3: Și să nu uităm că avem nevoie și de piese de insistență, așa că începem astăzi, în prima noastră zi de emisiune după vacanță, cu domnul nostru Cat Stevens, numit și Yusuf mai nou, și cu o piesă veche de pe vremea când se făcea muzică, nu ca acum.

0: Jurica, cât de bine, de rău ne-am întors. Ia uite, 8 și 8 minute. Mamă, ce coincidență. Nu e nicio coincidență, vă spunem ca de obicei bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem
1: la revedere.
0: Da, mă rog, mai durează un pic, mai durează că așa, ca mâine e Crăciun.
2: Amere, câte zile până la Crăciun?
0: Chiar, Mihai.
2: Ia.
0: Imediat. Vremea, vara e cam gata. Asta era prognoza de astăzi, 0729001122.
2: Unchiul e frate cu tata.
0: Așa.
2: Lasă că se învârte roata.
0: Așa. Câte mai avem, mă?
3: Băi, au schimbat ăștia aici. Nu mai avem 105 zile.
0: 105 de zile, băi.
3: Da, scuză-mă, iartă-mă.
2: S-ai jos 4.
0: Așa cum ar spune ăștia de n-au luat testul PISA.
3: Tot elevul plânsul Misa.
4: Auzi, Mihai, oare ne facem noi mari? Exact. Habar n-am, dar mai vreau niște supă.
2: Voi doi.
3: Dar bine, putem să avem 4.
4: Auzi, Mihai, oare ne facem noi mari?
3: Putem să avem 471 de zile până la Crăciun.
0: Crăciunul 2027.
3: Da, pentru că noi așa, noi suntem primii care vă urează Crăciun fericit pe 2027.
0: Încă de acum, da.
3: Da, da.
0: Bun, pe de altă parte, însă, mă rog, toată lumea vorbește despre testele PISA, că, na, sună cunoscut.
3: E, PISA!
0: Nu, nu, nu, nu, nu, da, PISA, PISA, da.
2: Deja le putem numi incompetențe.
0: Da, da, da, da. Studiu de incompetențe digitale, da, da.
3: Păi dacă e din italiană, incompetențe.
2: Competență.
0: Până una alta însă, cu siguranță se poate explica. Cred că am și văzut un capăt de știre aseară pe la TV, cum că, da, există explicații, adică știm de ce s-a întâmplat chestia asta, lucru care ne liniștește foarte mult, pentru că asta vom ști și la anul și tot așa până când o să trebuiască să pipăim ce scrie pe vitrine, ca să ne dăm seama ce scrie acolo, deși vedem foarte bine. Mai avem și vestea asta cu românii care pierd în medie 53 de minute până la serviciu, în special din cauza traficului. Și nu pentru că se opresc să bea.
3: Aia.
0: Știi?
2: Important e că au muncă.
0: Și asta, și pe de altă parte, na, pe ce să dai vina când întârzi în mod sistematic la serviciu, dacă nu pe trafic?
3: La noi nu e valabil aceea... La noi nu se ia în considerare și drumul pe care îl faci până la birou ca fiind program de lucru.
2: Nu?
0: Nu?
3: Nu? În alte țări?
0: N-ar trebui?
3: Așa ar trebui, în alte țări așa este.
0: Da, pe normal.
2: Practic, cum? La noi pierzi timp alergând după bani.
3: Exact. O oră dus, o oră întors, iată, mai stai 6 ore la birou și gata.
0: Știi care e chestia? Că, uite, până la urmă, noi nu ne gândim, dar și șomerii pierd timp în trafic. Și uite că nu se mai plâng atâta. Știi cum se plâng ăștia cu... care au un loc de muncă, de bine, de rău. Da, mă rog, hai să lăsăm oamenii în pace. Să știți că nu doar elevii din România au rezultate dezastruoase la testele PISA. Criza educației lovește Europa, iar elevii din România, Spania, Croația, Luxemburg, Malta, Grecia, Cipru și Bulgaria au obținut cele mai slabe rezultate la citire, matematică și științe. Cele mai bune rezultate au fost obținute de elevii din Estonia, Finlanda, Irlanda, Austria, Polonia și Cehia. Practic, sunt români peste tot în țările în care, da.
3: Peste tot suntem acasă.
0: A scăzut brusc nivelul de învățătură, mi-e teamă, dar pe de altă parte mai există ceva care mi se pare, e un subiect nasol în 2026, și anume lipsa rechizitelor. E un studiu de la World Vision România, lipsa rechizitelor, care da, există, adică sunt foarte mulți copii care suferă din acest motiv, pentru că să ajungi la școală fără rechizite îți poate afecta încrederea în sine și, bineînțeles, poate afecta și parcursul școlar al copiilor. Dacă mergi la școală fără ghiozdan și rechizite, copilul se simte inferior, exclus sau diferit. Și, mă rog, sunt și niște procente, dar nu cred că e nevoie să explicăm mai mult de atât. Dar, din păcate, iată, suntem în septembrie 2026 în România, încă vorbim despre lipsa creonului, lipsa ghiozdanului, lipsa penarului. Și, mai mult decât atâta, mai vorbim și despre lipsa învățământului. Da, din când în când doar. Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM. Mai dă-le dracu de bani.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
10: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Coca-Cola Regular sau Zero Zahăr 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Commercials left the building. Let's get back to rock.
14: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
15: Apoi dacă și ăsta e program...

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că vara zboară repede atunci când te distrezi. Vremea vara e cam gata. Să mă spânzuri cu cravata. Senza geaca e cravata, așa, și fost rima, da, de fapt. Dar gata și cu înghețata. Ba nu, încă e timp de înghețată.
2: Încă e.
1: Și vremea, vara e cam gata. 0729 00122.
2: N-am bănuț că ți-ar da
1: vremea,
2: data.
1: Vara e cam gata. Cine nu-i gata, le-au cu lopata, nu? Sau cum era?
3: Cine nu-i gata, luăm cu lopata, da.
1: Vine moșul cu lopata, da. O mențiune specială pentru niște angajați ai primăriei, domnul Ciucu. Poate îl interesează. Deci sunt niște imbecili care stau cu lopețile în întuneric și freacă niște beton, probabil, sau ceva de pe trotuar, știi? Nouă.
2: Noapte.
1: Nouă.
2: Ca hoții.
1: Da. Nouă jumate, dar nici nu vedeau ce făceau.
4: Da, curățau rigola. Cu siguranță.
1: Și am vorbit cu șeful lor, care a spus că nu are ce să discute cu mine. La telefon. Dar i-a luat pe aia de acolo.
2: Da. Deci situația s-a rezolvat. Prin implicare directă.
1: Bine, nu cred că îți trebuie foarte multă clasă să te angajeze la primărie, trebuie doar să fii verișor cu cine. Da, cred.
2: Știi? Că se plătește dublu la overtime și nu.
4: Se plătește overtime la noi?
1: 9 jumate, duminică.
4: Și sport de weekend.
2: Și sport de weekend, da. Tură de noapte, eu știu. Da. Ceva o fi.
1: Și i-a mutat în altă parte. Adică i-a luat de acolo, a zis, hai plecați.
2: Să nu se mai vadă.
1: Bine, ăsta, da. Bun, deci vremea, vara e cam gata. Macac de mână cu tata și la sovata Nicu armata. Și hai totuși să vedem ce s-a mai întâmplat peste vară, pentru că noi am plecat, v-am lăsat așa, ne-am luat mâna de pe voi, dar Mihai nu mai face poze cu blițuri. Ce s-a întâmplat?
2: Ești mai bronzat, așa?
1: La rubrica anumită...
5: Nu mă probleme, nu mă năcazere.
1: Așa, aflăm că avem 1,3 milioane de români cu statut de rezident în Marea Britanie, contribuie cu miliarde de lire sterline la economia britanică și, de pildă, fără forța de muncă românească, sistemul public de sănătate și sectorul construcțiilor s-ar confrunta cu blocaje majore. Cum zicea și Morning Glory, Morning Glory, Morning Glory, pe Anglia este muncitorii și să nu uităm că totuși e nevoie de respect, pentru că România pune Marean în Marea Britanie. Și să nu uite, apropo de Marean, tinerii din Brăila nu mai vor să plece din țară și vor să-și construiască o carieră acasă, iar cele mai căutate domenii sunt armata, poliția și IT-ul. Deci, practic, în momentul ăsta nu mai avem niciun tânăr brăilean care să vrea să facă o carieră în radio. E nenic. Deci, la rubrica anumită...
5: A furat, dar și făcut.
1: Avem Parlamentul care a aprobat programul Lift pentru Viață, care vizează instalarea de lifturi în locuințele cu, în blocurile cu locuințe de peste 3 etaje. Și pentru că blocurile astea sunt în mare parte locuite de pensionari, programul Lift pentru Viață va fi cunoscut acolo la administrație drept liftul Hopașa. Și nu în ultimul rând apreciem efortul legiuitorilor de a nu-i spune programul Primul Lift.
5: Morning Glory, Morning Glory, nu bași dește în ochișorii.
1: Și în ultimul rând, vremea, vara e ca...

0: Bonjurică, bonjurică, ce bine că totuși între pauzele astea de intervenții găsim un minut să vorbim un pic urât și despre cei din jurul nostru, să schimbăm câteva gânduri despre oameni de care n-a fost dor să-i călcăm în picioare.
1: Ne mai rămâne să niște venim pe limbă.
2: În o încetare a focului.
3: La revedere!
0: Bun. Ne-am întors, suntem... suspect de bine, aș zice eu, pentru prima emisiune, adică de bine de rău a luat-o și vă promitem că... Da. Așa, bun. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază, vă spunem
4: bună dimineața!
0: Normal, abia așteptăm să vă spunem
4: la revedere
0: și vă atragem atenția că vremea vara e cam gata. Pumnul, palma și carata.
1: Slogan brilliant.
0: Ia măsline calamata. Bă, tu știi cine este tata? Toarnă vinul cu găleata. 0729001122. Iarăși mi-a pliat lopata.
5: Asta e ideea de iarnă.
0: Lopățica Alineman, da? De săpat. Da, mă. Nu așa se numea?
5: Parcă da.
0: Nu-s grăsan, dar beau ca tata. Să nu uităm totuși că oricât ne-am chinuit, poreclele pentru slăbănogi nu au cum să fie la fel de savuroase precum cele pentru grăsuți, ca să nu mai zic de grași. Așa că, da, ne pare foarte rău. Nu vă mai citim, pentru că ni se face nouă milă. Deci e chiar jenant. Nu, n-ai niciun haz dacă ești foarte slab. Nu face nimeni mișto de tine. N-ai nicio șansă la bullying. În schimb, grăsuții rămân în continuare preferați. Deci, Lineman. Linenan. Limenan.
5: Lineman.
0: Limenan.
1: Bineman.
0: Da. Palma, pumnul și lopata, da, zice cineva. Bun, hai să încercăm totuși să ne atragem atenția unii altora că... avem lucruri de care să ne amintim și legat de chestia asta la rubrica anumită...
3: Păi dacă ai băut!
0: Să nu uităm de ce s-a întâmplat în Germania, unde am aflat de la colegul nostru Sergiu Floraia, care a mers în Austria să vadă niște stand-upper, că trenurile întârzie, în Germania întârzie. Adică el aștepta trenul din Germania în Austria și a ajuns cu întârziere. Deci nu mai e nici Japonia ce a fost în Germania, în sensul ăsta. Și locuitorii unui bloc din Germania, asta mi se pare foarte mișto, zici că e o știre din Mizil, un bloc din Germania, da? Au chemat poliția să afle cine sună noaptea la sonerie. Și...
5: cine sună și fuge?
0: Da. Și până la urmă, poliția, care a adus câțiva dintre cei mai buni oameni și detectivi, au aflat că era vorba despre un melc care umbla în sus și în jos peste butoane și suna.
5: La interfon afară, da.
1: Lasă-mă să ghicez, l-au prins pentru că lăsa dâre.
0: Da.
5: A urmat urmele lăsate, da.
0: Bineînțeles, el când vedea poliția, fugea.
5: Da.
0: Suna și fugea, băi. Pentru un melc, mi se pare, da.
5: Când să se apropie poliția, țuști mai încolo.
0: Da,
5: exact.
0: Așa era și porecla lui. Melcul țuști. Țuști sună în germană.
5: Exact. Da. Fugea de ei, se fâlfâia ochii.
0: Da. E...
5: Vezi, de-aia nu fug melcii. De-aia nu alergă melcii.
0: Bineînțeles, da. Bineînțeles, au fost câțiva copii care au vrut să-i pună și lui sonerie la intrarea în casă. Sonerie mică, așa. A fost drăguț, nu?
1: E bine
5: era
1: că...
5: Sună telefonul la Melc. Alo, Melcule, unde ești? Acasă, unde sunt?
0: Băi, stai, mă. Băi,
5: zi.
0: Nu, am auzit și eu în sfârșit un banc.
1: Nou.
0: Spun un banc nou? Băi, mi s-a părut minunat. E groaznic, dar mă rog, asta zic. Încercăm, facem ce... Mă rog, ci că unul... ajunge în fața judecătorilor că și-a ucis soția după 35 de ani de căsătorie. Și judecătorul a zis: nu vă înțeleg, iertați-mă. 35 de ani a stat împreună. După 35 de ani v-ați dat seama că lucrurile parcă nu merg și... Adică, de ce a durat atât de mult? E, știți cum e omul de lăsător. Că las că mâine, că las că săptămâna viitoare.
6: Morning Glory, Morning Glory. Loredana, zisă Lori.

0: Morning Glory, Morning Glory. Sunt șomeri toreadorii.
1: Primul pătară, a doua pe județ.
2: Și bonjurică, bonjurică, hai că ne-am întors 40 de minute peste ora 8 și 5 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și vremea, vara e cam gata. Nu mai face nicio armata și... Băi, uite, ne roagă un ascultător să vedem cum se traduce țuști în germană și franceză, Mihai. Da. Te rog frumos, hai că trebuie să ne punem bine cu ascultătorii, că e, da, e foame de bani și e înrocire pe audiență. Ai văzut că iar suntem cel puțin primul pățar, al doilea pe județ.
3: Oare, oare reușim să...
2: Țuști.
3: Țuști, stai că vreau să scriu cu ț.
2: Țuști. În...
3: Unde ești, mă?
2: G, germană.
3: Germană.
2: Nu știu dacă... Nu știu dacă
3: nu
2: e...
3: Nu cred că...
2: Ia, dă-i, dă-i, dar nu, nici vrea, nu, nu nici zice. Tussies.
3: Stai că mi-a luat altceva.
2: Nu știe.
3: Germană. Nu știe.
2: Uite, vezi că... Ia.
4: Tussies.
2: Tussies. Știe cineva germană? A folosit cumva cineva cuvântul țuști în germană? 0729001122.
3: Nu, no, e altceva.
2: Ăsta nu, habar n-are, da. Deci
4: nu avem ascultători pe Germania. Nu avem, nu avem.
2: Da.
3: Dar în franceză te vedem, dacă cumva zice în franceză.
4: Maybe en français, yeah.
2: Da. Deci vremea vara e cam gata, face omleta sau fritata.
4: Răzvan, când ne mai face o fritata?
3: Oare?
2: Pes? Nu cred.
3: Nici eu.
4: Nu.
2: No. Nu, no, n-aș zice.
3: Nu. De unde?
2: Da. Poate confundă cu tuhăs, poate îți dă traducerea, da, de la tuhăs în loc de țuști.
3: Cu siguranță.
2: Și de-aia spune fes.
3: Fes de la del pui noaptea când dori, nu?
2: Două.
3: Două, am înțeles.
2: Două fesuri.
3: Dacă e frig. Fes cu ciucure.
2: Da. Vremea vara e cam gata. Nu înveți carte, iei lopata.
3: Da,
2: da? Bun. Deci până una alta suntem, zic eu, destul de destul de bine aranjați. Și încercăm să ne uităm, să vedem ce s-a mai întâmplat cu Dunărea. Uite, îmi pare rău că am fost la Brăila foarte, foarte repede și nu m-am dus să văd Dunărea. Nu știu exact ce a fost, da, în capul meu.
4: În curând, adică știu ce a fost. La cum scade.
2: Am plecat târziu și... Da. M-am grăbit.
4: Lasă, că vezi aici Dâmbovița, Răzvan.
3: Uite ce zice, scuze, revenim un pic la țuști.
2: Așa, ia.
3: Și că așa. Cuvântul românesc țuști nu are traducere unică mot-a-mo în germană. Există mai multe variante. Dacă vrei să exprime acțiunea rapidă în sine, de exemplu, și țuști în pat, huș, care e cea mai apropiată și exprimă rapiditate și discreție,
2: da,
3: flup, da, care exprimă o mișcare bruscă și lină, sau șvup, care exprimă ceea ce se întâmplă instantaneu ca prin farmec.
2: Da, îmi, da, pare rău, dar țuști bate orice cuvânt în germană. Deci...
3: Da. Am primit ceva, cumva? Mi-a zis,
2: băi,
3: cineva,
2: ce s-a fi întâmplat cu ăsta? Apropo de Germania, știi că înainte să plecăm noi în vacanță, uh-huh, a apărut o știre cu un tip, cu un neamț, care urma să înoate 2600... Ia, dă un sărci, Silvia.
4: Ia să
2: vedem. Un bărbat din Germania, ci că va nota 2600 de kilometri pe Dunăre, prin 10 țări, până la vărsarea fluviului în Marea Neagră și timp de 2 luni va traversa aceste 10 țări pentru a sprijini realizarea primei hărți complete a poluării cu microplastice de pe fluviu. Probabil că își va dona trupul științei ca să...
3: Să vadă cât microplastic a luat din Dunăre.
2: Da, da, da, da.
3: Bă, dar acum, sincer, la vale e simplu, poate oricine.
2: Păi, da.
3: Vezi? Să-l vedem împotriva, da, curentului, să o ia din Marea Neagră.
2: Da, da, da, da, da,
3: neagră, da, hai.
2: Plus că așa apa să înghite mai multe microplastice,
3: exact,
2: că îi vine în gură.
3: Exact. Așa... Da. Pe unde se intre microplasticele când mergi la vale?
2: Da, da, da, da, da, da. Mă rog, noi sperăm că a fost totuși mai atent când a intrat pe brațul Borcea. Adică măcar, da, atât. Să nu cumva să...
3: E, cum înnoți pe brațul Borcea?
2: Să aibă de dat niște explicații acasă.
3: Sau...
2: Da, exact, da, chiar. Ce faci pe brațul Borcea?
3: Mergi pe fundul apei.
2: Deci vremea, vara e cam gata. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Dar ai aflat, Silvia, ceva? A notat
4: asta? Se pare
2: asta,
4: că a reușit o performanță remarcabilă.
2: Aulă,
4: a
2: și?
4: Notat pe întreaga lungime.
2: Și?
4: Până
2: și
4: la vărsarea în Marea Neagră.
2: Așa?
4: În 60
2: și?
4: De zile.
2: Oh, bă,
4: expediția extrem de solicitantă s-a întins pe aproximativ 2800 km, traversând mai multe granițe europene și l-a pus față în față cu ecosisteme în continuă schimbare. A reușit.
3: Bravo, bravo.
4: Da,
3: și
4: bravo.
3: Că microplastic zice? Nu zice.
4: Nu zice.
2: Ai, vezi? Nu.
5: Mă, tată, mă.
4: Mai luat-o la vale.
2: Păi, asta zic că e, iată, încă o dovadă că totuși ca bărbat e foarte greu, e din ce în ce mai greu să găsești motive foarte serioase să pleci de acasă. Deci,
6: asta zic.
2: Da. Și să nu uităm totuși, uite, ne-am întors și n-am vorbit despre lucrurile cu adevărat importante, că stai puțin. Nu mai știu unde sunt astea, băi, Mihai.
4: Le-ai pus tu bine înainte de vacanță.
2: Nu mai știu unde sunt semnalele, nu mai știu nimica, deci nimic, gata.
3: Uite, cineva ne scrie că Cățuști ar mai putea fi tradus cu Blitzschnell în germană, repede ca fulgerul. Și melcul Blitzschnell, mai încolo.
2: Și melcul Opata. Cred că e o carte scrisă, dacă cum îl cheamă, Alex Donovici.
3: Așa.
2: Melcul Fulger.
3: Posibil.
4: Ia. Yeah.
3: Da, Alex Donovici.
2: Da?
4: Melcul Fulger și puterea dragostei.
3: Așa.
2: Așa, da. Mi-a plăcut titlul. Foarte... foarte
4: și
2: bun.
4: Și are și o doamnă melc. Ei, ce drăguț.
3: Puterea dragostei. Nu?
2: Mi-e teamă că da.
3: Dar cum este ilustrată doamna melc? Un melc roz. Vezi?
4: Dar este o carte scrisă de un tată din iubire pentru fica lui.
7: Dragilor, deci nu așa.
3: Exact.
2: Da. Mm-hmm. Băi, totuși, acum să nu uităm că, da, e greu să găsești motive să pleci de acasă și pe de altă parte...
8: Mortența, dacă nu bei, la ora actuală, este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
9: Morning Glory, Morning Glory. Te bat ca gladiatorii.
10: 10 pui, 180 de 1.820 de pui.

0: Știrea excelent în sus. Vimla Operate. Bună dimineața. Suflet drum.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal,
11: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
10: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Commercials. We salute you. Back to rocking now.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: dimineața, s-a făcut ora 9:02, Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! România aruncă la gunoi anual 3,5 milioane de tone de alimente. Federația Băncilor pentru Alimente atrage atenția asupra acestei risipe în condițiile în care aproape 30% din populație e în risc de sărăcie și excluziune. Alexandrei cu amănunte.
2: În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice, arată Federația. Aceasta reamintește că, potrivit legii în vigoare, companiile cu stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală și scutire de TVA. Pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat

0: fondurile din subvenții s-au epuizat. În aceste condiții nu vor putea fi plătite salariile personalului, a declarat președintele Sindicatului Liber din Metrou, Marian Artimon. Stocuri insuficiente de vaccin BCG folosit pentru prevenirea formelor grave de tuberculoză la nou-născuți. Ministerul Sănătății anunță că procedura de achiziție a 100.000 de doze a fost anulată ca urmare a unor documente transmise eronat de furnizor. Dozele disponibile vor fi deocamdată distribuite și utilizate acolo unde e nevoie. Salvați Copiii face apel la companii să investească în educația copiilor vulnerabili. Organizația propune mediului de afaceri să sponsorizeze două tipuri de programe, școala după școală și un alt modul de sprijin socio-educațional cu servicii și pentru familii. Înscrierile pentru programul FIR din sectorul 2 încep pe 16 septembrie. Cuplurile infertile și femeile singure beneficiază de vouchere în valoare de 20.000 de lei pentru tratament și proceduri medicale. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 24 și 35 de grade. Spre seară ploi prin vestul, nordul și centrul țării. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Suntem la rubrica numită Ce fac românii?
4: Ce fac românii?
3: Și iată ce fac românii. O vacanță la mare în 2026 i-a costat pe românii în medie 3700 de lei. Alege pe cine vrei, Galileo Galilei. Topul stațiunilor de pe litoralul românesc a fost dominat de Saturn și Jupiter. Și iată, asta este știrea, de altfel că oamenii insistă să le numească stațiuni. Acolo găsești servicii de pe altă planetă și nu în sensul bun.
4: Ce fac românii?
3: România aruncă mâncare. Peste 3 tone jumate, 3 milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi în România, în timp ce peste 27% din populație este în risc de sărăcie. Păi, atunci, nu? Cum ar zice ăștia care le aruncă, să meargă populația cu risc să le ia de la gunoi. Nu? Și pe de altă parte, de ce să avem noi programe de redirecționare a alimentelor neconsumate când putem încuraja direct foame? Nu? E atât de simplu. Băi, nenică, nu ne aduce capul.
4: Ce fac românii?
3: Românii sărbătoresc, în sfârșit, brânza frământată de teaca a fost recunoscută ca produs a României cu indicație geografică protejată la nivelul UE. Numai vești bune. Și unchiul Mirel a întrebat dacă nu cumva brânza asta frământată e brânza aia în care își face griji în absolut orice.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu bași dește în ochișorii.
1: Și efectiv, uite cum a și trecut timpul ușor atunci când am început să ne distrăm. Ne-am întors, suntem bine, mersi, sperăm că și voi. Așa că vă spunem cum v-am obișnuit. Bună dimineața! Vă asigurăm că până la Crăciun abia o să așteptăm să vă spunem la revedere și mult după aceea, dar aia e, să ajungem noi la Electric Castle 2027 și să nu ne uitați cu banii aia, că nici noi nu o să vă uităm pe voi. 21-22. Așa, bun, revenim cu tâmpeniile care ne-au consacrat, pentru că na, e fuga asta de conținut care ne ține alerți tot timpul și trebuie să lucrăm așa în continuu la acest proiect. Vă dați seama că vrând nevrând
2: să șnim în direcția aia.
1: Asta zic, asta zic. Adică facem acest țuști cosmic la nivel, spun eu, spiritual. Mai puțin că voiam să vă citesc oroscopul, că
2: băi, de mult n-am mai aflat ce ne spun astrele.
1: Băi. Avem conținut, nu e chiar bătaie de joc emisiunea. Adică bătaie de joc. E bătaie de joc, dar nu e bătaie de joc.
0: Horoscop.
1: Așa, de la doamna Stella, proaspăt nou-nouț, mâine intră în vigoare, deci aveți o zi să vă ascundeți undeva. Berbec, nu-ți vine să crezi că a trecut vara, pentru că în autobuz miroase la fel. Taur, de cât mai târziu, mai bine niciodată. Gemeni, meseria e brățară de aur, dar din păcate pentru tine nu ți-o primește la amanet. Rac, ascultă-ți intuiția, chiar dacă n-a mai scos nimic notabil de la primul album. Leu, încep săptămâna cu dreptul, într-un rahat de bișon. Fecioară, ai parte de o revedere neașteptată, nici astrele nu știu când ai mâncat porumbul ăla. Balanță. Vestea bună e că îți pică toate din cer. Vestea proastă că prima e o dronă.
2: Da, e nasol.
1: Scorpion, în sfârșit îți întâlnești jumătatea. În pat cu cealaltă jumătate a ei. Săgetător, te implici trup și suflet în ajutorarea celorlalți. Le oferi trupul din tot sufletul. Capricorn, persoana iubită îți face o surpriză care îți taie respirația. Un cap în plex. Vărsător, visurile tale vor prinde aripi și gâturi la vânzare, la vânzare accelerată.
2: Aripioare la grătar.
1: Nu te judecă pești, nu te judecă nimeni că porți brățară la picior. Te-au judecat înainte să te oblige să o porți. Asta a fost horoscopul, să vă fie de bine.
0: Horoscop.
1: Și mulțumim lui doamna Stella. Doamna Stelea, pardon,
3: da, doamna Stelea, așa.
1: Ar fi trebuit să fie. Avem și meciul declarațiilor, avem și multe alte chestii, dar până una alta, eu zic să lăsăm emisiunea să curgă și să vedem ce facem cu prognoza meteo, care astăzi sună foarte simplu. Vremea, vara e cam gata, 0729 00122, n-am bănuți că ți-ar da tata și...
2: Vinul se bea cu găleata.
1: Da. L-ai călcat și cu
3: ciocata
1: da? Și... Ce zici acolo? Uite.
3: Da.
1: Vai de mine, vai, dar de când vă așteptam? Deci vremea vara e cam gata. Uite napul.
3: La sobată.
0: Morning glory, morning glory. Nu mai înjurăm în zori. Mă, tată, mă.

0: Morning Glory. Și portocalele roșii sunt portocalii.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
12: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Uei, să dezinfectez pe flori.
1: Și efectiv, efectiv zic. Când zic efectiv, trebuie să spun și sincer. Așa că, sincer vă spunem, bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Mai puțin și să termină emisiunea. Și vremea vara e cam gata. Da? Totul e rece, cam ca tata.
2: Primul pătară, Dolie pe județ.
1: Da. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și...
2: Pe ei, pe mama lor.
1: Asta zic, ne-am întors să ne răzbunăm, pentru că în materie de vacanță...
2: Atât a putut.
1: Da, cam atât s-a putut. Bun, suntem toată lumea trează în organizația de bază... Mai stătem așa, cam până la Crăciun și după aia mergem iarăși în vacanță. Și o să vă spunem...
3: Hai, pa, la revedere!
1: Da. Dar mai durează puțin.
4: Mai stăm un pic.
1: Da, mai stătem, că na, suntem totuși oameni, nu animale.
3: Ce faci, domnule? Dai palme aici? Da.
1: Bun, deci, băi, încercăm un meci declarațiilor, că n-am mai avut de mult.
2: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: A ieșit șeful la sindicate de la metrou, care a avertizat că se oprește metrou, că nu-și dă, nu se dă salarii sau nu știu.
5: Da.
1: Și
4: a găsit și vinovatele.
5: Da.
1: E liderul sindical de la Metrorex, domnul Marian Artimon. Întotdeauna ăștia de la Metrorex au avut niște nume... Aparte. Așa, mai speciale. Da.
4: Să iasă în evidență.
1: Și el a zis că multe femei care conduc și iau decizii la Metrorex, că din cauza asta merge treaba prost, că sunt multe femei care conduc și iau decizii.
5: Da.
1: Bărbații conduc trenuri.
5: Da. Nu trebuie să știe pe economic, da.
4: Da. Și el a pus multă emoție în ceea ce a spus.
1: Așa, astăzi la meciul declarațiilor se luptă domnul Marian Artimon cu Loredana Chivu. Cine e Loredana Chivu?
4: Este o fostă asistentă de la Păcătos, actuală concurentă Asia Express.
1: Bun, ea a spus, trebuie să aflăm cine e cel mai important austronom.
5: Autostivuitor.
1: Așa că votați și voi
4: pe Facebook, pe Instagram, cum vă lasă inima.
1: Ce puteți și zic eu să, da?
5: Da.
1: Să o lăsăm așa?
5: Și domnul
1: Artimon,
5: da,
1: ce cu el?
5: Ce a zis?
1: A zis că...
4: Ca multe femei care conduc și iau decizii.
5: Am înțeles. Da.
1: Nu numai că le lasă să și conducă, dar iau și decizii, știi? Uh-huh. Asta mi se pare... Culmea.
5: Da.
1: E culmea culminilor. Mai era, apropo de domnul Artimon, văzusem o chestie în The Onion, uh-huh, că unui tip au început să-i se aprindă beculețele după ce a fost diagnosticat ca fiind imbecil.
5: Au început să lege lucrurile.
1: Da.
4: A rămas pe avarii.
1: Da.
4: A rămas pe avarii, s-au prins beculețele.
5: Da, cam așa. Exact.
1: Bun, totuși să ne întoarcem la o rubrică dragă nouă, de care ne-a fost foarte dor, și anume dezinformația zilei, care ne aduce în fața ochilor cât de ușor suntem de influențați și cât de ușor suntem de păcălit, mai ales în ziua de azi. Deci,
2: dezinformația zilei.
1: Nu e adevărat că toți cercetătorii consideră că Noe a făcut o groaznică greșeală de începător de a-și spăla arca exact în ziua în care a început potopul.
5: Da.
1: Pormă, nu este adevărat că un bărbat e foarte mândru de faptul că succesul nu l-a schimbat absolut deloc, era un nemernic împuțit și înainte. Și trei, nu este adevărat că o femeie este foarte tristă fiindcă stă înghesuită într-un colț de canapea uitându-se la un film cu copiii și soțul ei în loc să fie într-un club pe undeva. Aha. Asta ca să fie puțin mai clar.
4: Poate și, dragă, nu fi tristă.
1: Da, nu, n-are niciun sens.
6: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
2: Morning Glory, Morning Glory. Chekhov are trei surori.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi așa, ne-am gândit că na, mai e puțin și se face în sfârșit ziua noastră preferată, respectiv vineri.
2: Oho.
1: Băi, coincidență?
0: Despre ce vorbim?
1: Nu cred. No.
0: Cu fii, cu pătii, alala.
3: Da! Cine ce-a lucrat aici?
1: Bun, am vorbit despre testele PISA și despre această problemă cu educația care apare la fiecare început de an, nu? Cred că
2: cam,
1: se publică rezultatele de la testele, adică nu mai surprind pe nimeni. Numai faptul că mai există școli, cred că ne mai surprinde cât de cât și că în continuare... Da, da. În continuare, ministerul se numește al educației.
0: Ne merităm, soată.
1: Adică asta mi se pare extraordinar. Nu s-au gândit să schimbe măcar asta, știi?
4: Asta ar fi una dintre glume.
1: Da, probabil că unele glume se scriu singure. Da, bun.
5: Care ești, bă?
1: Da. Așa, bun. Deci, în concluzie, avem și câțiva glorioși ai zilei și ar trebui să ne ocupăm și de partea asta. Deci,
0: gloriosul zilei.
1: Odată domnul nostru Goran Mrakić, care ne spune că în limba sârbă berii la sticlă clasică, din aia verde sau maro, îi se spune colocvial zidarsko pivo, adică berea zidarilor. Drăguț că vine zidarsko.
2: Uh-huh.
1: Adică că avem zidarsko.
2: Da, da.
1: Tocmai am citit că unui muncitor în construcții din Serbia i-a rămas porecla Snoopy, pentru că în timp ce punea țiglă pe o casă, a ras aproape o ladă de zidarsko pivo, s-a îmbătat și a adormit pe acoperiș. Sper să fie adevărat.
2: La, nu știi cum se numesc acele... Cum sunt poreclite?
1: Bebe.
2: Bebeluși.
1: Bebeluși.
2: Da.
1: Aia era bună, să știi, pe vremea când eu beam bere, adică pe vremea lui Băsescu.
2: Ok. Primul sau al doilea.
1: Când a apărut și era amară, era...
2: Da.
1: Uhum. Bă, nu era rău deloc.
2: Uhum.
1: Acum cred că e o mizerie, uitându-mă la fețele celor care consumă. Adică, în general, berea e o mizerie. Poate asta artizanală, deși mi se pare...
2: Toată are gust de soc, mie mi se pare asta artizanală, îmi pare rău.
1: De soc?
2: Da, are așa un vag aromă de soc, de socat.
1: Ai mai băut bere? Adică?
2: Da. Am mai gustat din când în când.
1: Eu nu, n-am mai. Chiar n-am mai băut de foarte mulți ani. Așa, Marian Staș, formator. Mă rog, un nume prin... prin educația, prin reflexia asupra educației la noi în țară, oricât de dureros ar fi acest verdict, oricât de incomod ar fi adevărul, ceea ce PISA înseamnă și ceea ce școala românească face, sunt lumii paralele. Din 2006, de când tot dăm PISA și de când lucrurile merg tot în mai rău, din mai rău în mai rău, înseamnă că ori suntem duși cu capul, ori suntem nebuni de-a binelea, ori ceva nu merge cum trebuie. Mă rog.
4: Cred
1: că oricare din aceste variante este valabilă. Și domnul Andrei Gavrilețeanu, acum toți românii se uită peste rezultatele PISA și se gândesc, mamă, ce proști sunt copiii celorlalți. Asta da, asta e gândire de tată, e foarte clar. Și încercam totuși să vă atragem atenția asupra unei situații, mă rog, care stă să vină peste noi și vrem, nu vrem... Va trebui să ținem cont, mi-e teamă, că e...
4: Ce s-a mai întâmplat?
1: Păi, se pare că iar se scumpește astea, adică...
4: Electricitatea, de exemplu.
1: Da.
0: Just urât.
1: Facturile de la energia electrică ar putea să crească din nou... Iar ministrul energiei estimează scumpiri de până la 10%.
4: Oio.
1: Vezi cum se leagă lucrurile, da.
2: Scade Dunărea, crește factura.
1: Asta e, vezi? Da. Totul se compensează.
2: Da, dar întrebarea mea este, crește Dunărea, scade factura?
1: Da. Vezi, știi, întotdeauna îți crește burta, pare că scade altceva.
2: Exact. Că, da.
1: Așa este, da. Așa este, Mihai. E o lege a compensației, da. Nu?
2: Da.
1: Da.
2: Crește burta, crește și umbra.
1: Da, da, da, da. Asta e încă o dovadă că la noi în țară se fură curent. Nu?
2: Mm-hmm,
1: da. Și,
4: care e rezolvarea totuși?
1: Băi, rezolvarea este foarte simplă. Acum, din 10 pipiuri, unul îl facem pe întuneric.
2: Mm.
1: Și cred că în felul ăsta, mare parte din probleme dispar. Da. Dispare, pardon, scuze.
4: Să vorbește frumos.
1: E o parte.
2: Da, de e o parte. Zic, nu e 50.
1: Și mai ce?
2: Și mai... Da, ce chiar mai contează?
1: E, na.
2: Pe bune.
1: Da. Ce s-a întâmplat cu ascultătorul? Este un ascultător nervos.
2: Da, e foarte... Nu înțeleg de ce.
4: A vrut și el o dedicație.
1: Da?
2: Vreau
1: da.
2: O dedicație, dar...
1: Nu știu dacă e.
2: Mă rog.
4: Da,
2: mă rog.
4: Nu știu dacă greșit radio-ul.
1: Deci, vremea afară... Vremea vara este gata.
2: Ce e aici? E căciulata.
1: Ce drăguță e asta? Mm-hmm. Dăm omătul cu lopata.
2: Da, da.
1: Atenție, băi.
4: Hai că mereu 105 zile până la Crăciun.
2: Vremea vara e cam
0: Glory,
2: gata.
0: Morning, Glory.
1: Zi.
0: Fugi mor.
1: Zi.
2: S-a gătat și înghețat.

0: Timp, uite cum stăteam așa, și a trecut practic prima emisiune din acest nou sezon, care v-am spus, bună dimineața, normal că urmează să vă spunem la revedere. Și ne uităm așa că a trecut foarte repede vara asta, m-a lăsat în urmă o grămadă de informații importante, lucruri care ne-au plăcut, de exemplu, deja am și uitat... Am vorbit despre brânza aia frământată, da, de la Teaca, care n-am auzit. Acum să vedem dacă o și găsim după ce a fost inclusă în patrimoniul UNESCO sau unde au băgat-o la registrul ăsta cu rețete cu denumire protejată. Nu e o înregistrare, chiar ne-am întors, dar vremea, vara este gata, dau mamaia pe sovata. Și, băi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat oficial includerea tăițeilor cu ou în Registrul Național al Rețetelor Consacrate.
1: Așa.
2: Păi, tăiței cu ou.
0: Da. Adică de-aia sunt subțiri, că îi bagă ăștia, îi țin în registru, care e edita mai catastiful, e greu, și apasă pe tăiței și de-aia sunt subțirei.
1: Subțirei, tăiței, să te joci noaptea cu ei.
0: Exact. Și să nu uităm totuși ce se întâmplă în Borsec. Și prea rar vorbim despre ce se întâmplă în Borsec, județul Harghita, unde avem un singur liceu. Liceul tehnologic Zimmethausen.
1: Așa.
0: Și s-au înscris pentru susținerea examenului de bacalaureat, că vorbim de PISA și astea, 6 absolvenți.
1: Așa.
0: Hai să vedem, facem un calcul simplu, să vedem din 6 câți au fost respinși. Băi, trăim în democrație sau ne batem joc? Trăim în democrație. Deci, i-au respins pe toți 6. Bravo!
3: Felicitări!
0: Deci, în ciuda tuturor mineralelor și hidratării pe care, da, evident, o poți observa la toți locuitorii din Borsec...
3: Poate i-au zis ori toți, ori niciun.
0: Da. Dar nu, apa nu te face mai deștept.
3: Nu. Mai hidratat.
0: Da. Acum... avem liceu tehnologic. Mă mir că nu i-au spus Mircea Eliade, cum se numește liceul sportiv de pe Cheiul Dâmboviței de vis-a-vis de regie. E un liceu sportiv Mircea Eliade, da. Mare atlet a fost, da? Al gândirii Mircea Eliade. Și
3: Da.
0: Și cel mai probabil felul în care au căzut absolvenții la liceu ne arată că da, le-a dat greu. Știi ce, știi ce le-a dat?
3: Ce le-a picat?
0: Cel mai probabil i-a pus să pronunțe numele liceului.
4: Morning glory, morning glory.
0: Nasol.
4: Vrăbiuțe.
3: Băi, greu, mai ales dacă e cu franceză.
0: Băi, nu e simplu. Băi, apropo de simplu sau că nu e simplu, nu știu cum este, dar eu zic că suficientă emisiune pentru azi.
1: Da.
0: Eu zic că
3: gata. Ne-am întors, dar pe partea cealaltă.
0: Da, eu zic că putem să... Și cred că a fost bine. Eu zic
3: A luat-o.
0: Și mâine e o zi. Mai încercăm și mâine. Vă mulțumim frumos. Ne bucurăm că ne-am întors. Vă spunem la revedere. Abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și să nu uităm.
5: Haideți la

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 10, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit, INML se luptă să supraviețuiască. Directorul Sorin Coștiuc a declarat pentru News.ro că datoriile poliției și ale altor beneficiari care cer rapoarte e de aproape 5 milioane de lei, peste dublu față de anul trecut. În plus, fondurile de salarii au fost reduse cu 10%. Sunt și puțini medici, ceea ce întârzie autopsiile. Explozie de cazuri de hepatita A în județul Constanța. Sunt de 6 ori mai mulți pacienți diagnosticați cu boala mâinilor murdare la spitalul de boli infecțioase față de anul trecut. Medicii se așteaptă la noi focare după începerea școlii, potrivit Rador. August, cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată în lume. Temperatura medie a aerului la suprafața globului a ajuns la aproape 17 grade Celsius, potrivit Copernicus, scrie Politico. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: am avut ceva mai devreme aici în emisiune și vreau să mă întorc puțin, doar puțin la ei. Nu știu dacă ați aflat treaba asta, despre formația YouTube e vorba. Va fi omagiată în Irlanda printr-o monedă comemorativă oficială de 2 euro, lansată pentru a marca 50 de ani de la formarea acestei formații. Formarea formației? E corect, dar sună... În fine, Banca Centrală a Irlandei a anunțat două noi monede comemorative pentru finalul anului 2026. M-am gândit ce formație ar putea să primească o monedă aici în România. Prima variantă a fost Phoenix. Și am zis, ia să întreb ChatGPT-ul, pe cine ar pune el într-o monedă comemorativă BNR? Deși dacă e să fim sinceri, drăguț ar fi să punem o bagnotă. Cea mai mare monedă de la noi e de 50 de bani. Greșesc sau? Aia zic. Hai să mergem la bagnot. Și ChatGPT a zis Phoenix. Aici am gândit la fel. Și a zis mai departe Iris, Compact, Holograf și Sphinx. Opa. Păi și Cargo. Plus că dacă îi băgăm pe Sphinx, mi se pare că lista clar rămâne deschisă. Adică ar trebui să mergem mai departe la Mondial, la Savoy. De ce nu? În fine, uite, temă pentru acasă. Voiam să vă mai zic că astăzi este ziua internațională a schimbului de idei. Uite, ceva ce nu prea se mai practică la oameni. Când ați schimbat voi idei cu cineva? În realitate, parcă ceva schimburi de idei încă se mai practică. Dar în online, pe internet, schimburi de idei, să vă spun sincer, nu prea mai vezi. Asta e o specie pe cale de dispariție. Schimbul acum e doar de convingeri. Dați-o ție, dă-mi 1000. La convingeri, am friend, blog și screenshot pentru mai târziu. Uite, eu am o idee fixă și simt nevoia să o împar cu voi. Hai să ascultăm niște reclame acum. Na, atât am adus pe mine capul în momentul ăsta, dar promit că revenim apoi la programul obișnuit în Rockaholic cu mine.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitorii.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Ia uite că mi-a căzut microfonul de emoții. E și ziua lui Gioperi azi. La Rock FM o să îi mai tot ascultăm solourile la mulți ani, să fie sănătos. Să știți că nu degeaba vorbesc acum fără cortină. Asta face ca momentul să fie și ușor dramatic. Asta mi-am și propus. Pentru că tocmai am întrerupt programul obișnuit al emisiunii pentru un scurt moment publicitar. Sau ceea ce se mai cheamă self-promo. E un moment mult prea special pentru mine, ca să-l mai împar cu orice altceva. L-am așteptat mult prea mult timp, că mi-e și rușine să vă zic cât, de 3 luni. Aștept ziua asta, așa că pentru următoarele fix 7 secunde, aș vrea doar să vă reamintesc motivul pentru care suntem noi aici.

0: despre squatting. Asta e un fenomen, pentru că deja vorbim de un fenomen care mă uimește în continuare, existența lui la nivelul Uniunii Europene. Un bărbat din Roma, de data asta, a fost nevoit să se mute la un hotel, deoarece și-a găsit locuința ocupată după ce s-a întors acasă. Vorba vine acasă. Ocupată de două persoane condamnate chiar pentru infracțiuni de droguri. Proprietarul a solicitat ajutorul polițiștilor doar că pe perioada anchetei, că trebuie să urmeze o anchetă, așa se face, a fost nevoit să stea la un hotel. Cum ziceam, fenomenul ăsta se numește squatting, sau ceva de genul ăsta. Adică ocuparea unei locuințe fără acordul proprietarului. Și nu e o situație specifică Italiei, știu că și în Spania se întâmplă frecvent treaba asta, dacă nu mă înșel și în Franța, parcă am citit câteva cazuri, dar Italia și Spania sigur. Și nu e de dată recentă povestea asta. Se întâmplă mai ales acolo unde există o criză a locuințelor și procedurile de evacuare sunt complicate sau de durată. În unele cazuri oamenii profită de faptul că o locuință e goală și intră pur și simplu în ea. Și proprietarul nu-l poate da afară, pur și simplu. N-are cum, nu îl ajută legea. Deși are actele, tot așteptăm. Și trebuie intervenția autorităților în funcție de situație și de legislație. Poate urma o procedură care urmează de la câteva zile până la câteva luni. Cam așa e. Da, practic ești dat afară din propria casă fără să fii dat afară din propria casă. La ora 11, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM. Vorbesc așa mai încet ca să-mi dau în continuare seama, încerc să mă obișnuiesc cu ceea ce se întâmplă acum în viața mea. Adică emisiunea Rockaholic cu mine. Asta era.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie la domeniul Cantacuzino.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: The break's over.

0: Rock FM ora 11, Alina Nea prezintă știrile.
1: Bun găsit, ministrul sănătății Ceche Otilo cere instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară necesară în domeniu.
2: Avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare în această toamnă până la sfârșitul anului, a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2020 6 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
1: Otilo, capitala cel mai scump oraș din țară pentru chiriași, în contextul în care studenții își caută o locuință înaintea începerii noului an universitar. Potrivit imobiliare.ro, tinerii trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră și 600 de euro pentru un apartament cu două camere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

Da, știu că nu e frumos. Ce fac eu acum? Imediat, gata, am terminat. Gata, gata. Mi-au rămas niște nuci crude de la Morning Glory. Și am zis că e păcat de ele, hai să rezolv eu. M-am și necat. Nu știu dacă ați observat, dar de ceva vreme aici la Rock FM suntem fiest pe sănătate. Știu, pe vremuri altele erau apucăturile, dar asta e. Începem să avem și noi o vârstă. Că ne

posibilă la München. Aseară m-am așezat în fața televizorului să mă uit la meciul cu Manchester United. Ca așa știam eu că Manchester United joacă în a doua seară de Champions League, dar conform tradiției, meciurile din Champions League erau marțea și miercurea. Și acum mai nou văd că sunt miercuri și joi. Adică aseară și în seara asta. Știe cineva ce s-a întâmplat? E o decizie pe termen lung sau e o situație excepțională de data asta? Întreb nu pentru un prieten, ci efectiv pentru mine. Știu că la fel e multă lume fiartă și pe sport, în special pe fotbal aici. Mulțumesc anticipat. Noi mergem mai departe. Suntem în ora a doua de Rocka.

0: mult, dar într-un fel previzibil, bănuiesc că nu surprinde pe nimeni faptul că românii petrec 18 ore pe lună în drum spre serviciu. Dar trebuie să fim mai prietenoși și unii cu alții după 18 ore petrecute împreună fiecare lună. Deja ne cam știm unii cu ceilalți. De atâția ani te-ai fi așteptat să fim mai toleranți unii cu ceilalți. Aproape am putea vorbi de o relație de prietenie între șoferi. Dar românii au cea mai scurtă distanță medie până la serviciu dintre cele 16 țări europene analizate, doar 17 km. Asta ar fi distanța medie, doar că îi parcurgem greu. Motivele sunt multe. Da, în medie naveta dus-întors durează 53 de minute pe zi, adică aproape 18 ore pe lună, cum ziceam. Bucureștiul și Ilfovul stau aici cel mai bine, sau mai prost, depinde cum te uiți la clasament. 16 km înseamnă în medie 73 de minute pe zi, suficient cât să petreci o zi întreagă pe lună, doar în drum spre și de la serviciu. Media europeană e de 45 de km în 45 de minute. Cum ar veni? Stăm bine pe distanță, care e mică față de media europeană, stăm foarte prost pe timp, care e mare față de aceeași medie europeană. Da, la cât de mult stăm în trafic, mă gândesc că simbolul țării astea ar trebui să fie, printre altele, e o listă lungă de simboluri care ne reprezintă, dar printre astea ar trebui să fie și bara de protecție spate a celui din față. Cred că noi, ca oameni, vorbim mult prea puțin despre bara asta de protecție spate a mașinii din față.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Commercials are over.

Mi-a atras atenția titlul ăsta, e un articol foarte interesant în Adevărul Online. De ce unii oameni nu suportă să vadă că altora le merge bine? Ce se ascunde în spatele atacurilor? Pentru că, după cum bine știm de pe internet, unii nu doar că nu suportă, dar trebuie să și iasă la atac. Și în mod paradoxal, titlul ăsta de articol nu include cuvântul români. Explicația psihologică ar fi destul de simplă, uneori nu ne enervează ce spune celălalt, cât mai degrabă ne face pe noi să ne simțim. E despre noi înșine. Dacă cineva spune că își dorește un anumit tip de partener, care are anumite standarde sau care a reușit într-un fel în care noi n-am reușit, asta poate activa mai mult sau mai puțin conștient invidie, rușine, gelozie, sentimentul că nu suntem noi suficient de buni. Și ca metodă de apărare, oamenii ies la atac. Și în loc să recunoaștem asta, unii practic încearcă să doboare pe ceilalți. E mai ușor să spui, dar cine se crede ăsta? Decât să recunoști că, păi aș dori și eu, uite ce are omul ăsta, mă doare că nu am, dar uite, trag tare să fac cumva să am cât de cât. Dacă tot mi se pare că omul ăla a ajuns undeva să aibă standardele atât de ridicate. Da, știu, povestea este foarte complexă, spuneam, vă recomand articolul din Adevărul. Bine, asta nu înseamnă că orice critică ascunde și o problemă psihologică, că putem să nu fim de acord cu preferințele cuiva. Diferența apare când nu mai criticăm, hai să zic, ideea, cât mai degrabă faptul că începem să atacăm omul. Nu ne doare întotdeauna că omul are niște standarde înalte, cât mai degrabă ne doare că standardele ăluia ne exclud pe noi. Cam așa ar fi. Și ajungem la una dintre cele mai românești forme de consolare când afli că vecinului i s-a stricat ceva și te gândești, iată, că nici lui nu-i merge chiar așa de bine.

0: ați auzit că vine Muse peste noi. Și nu neapărat formația. E de vreo două zile știrea asta. Azi am apucat să citesc și eu că Meta a lansat acest Muse, un agent AI care trimite e-mail-uri, face plăți, printre altele. Deși niște teste interne au scos la iveală ceva vulnerabilități, probleme de securitate, dar ei tot l-au lansat. Aia l-a scos să fie bine. Reparăm noi din mers. Agent de inteligență artificială capabil să acceseze alte aplicații și să execute autonom sarcini, precum trimiterea de e-mail-uri, efectuarea plăților, rezervarea călătoriilor sau chiar vânzarea unei mașini. Da, produsul e disponibil deocamdată în Statele Unite printr-o aplicație Muse dedicată și prin WhatsApp, dar înțeleg că ăștia de la Meta intenționează să-l integreze la un moment dat, în curând, pe ecrane, la propriu, în ochelarii săi inteligenți. Și asta mi se pare chiar SF cu ochelarii. Știu că totul e SF, dar aici deja e nivelul următor. Da, să-ți atragă, imaginați-vă o scenă asta, să-ți atragă cineva atenția, cu care stai de vorbă, să zice, hei, pari pierdut! Ai așa privirea de pare că vezi prin mine. A, scuze, sunt foarte atent la discuția noastră, doar că fix după discuția asta am decis să anulez rezervarea la cină. Las că ne mai vedem noi. Pa, pa! Da, practic e ca și cum ai da unui necunoscut cheile de la casă și îi spui, ia, vezi și tu ce găsești pe aici, fă curat, fă niște ordine, hai că mai vorbim noi. În fine, până intră Muse aplicația în viața noastră, vă promit că o să intre Muse în playlistul Rockaholic, doar că o să intre acușica, asta pentru că, ia fiți voi atenți aici.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
4: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
3: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
4: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
3: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
4: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
6: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Commercials

0: Rock FM ora 12, Halina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit, autopsiile întârziate din cauza lipsei de medici. INML are probleme mari și cu finanțarea. Purtătorul de cuvânt, doctorul Gabriel Gorun, pentru B1 TV.
2: Noi am trecut în urmă cu 2-3 săptămâni printr-o întârziere de 7 zile. Imaginați-vă ce impact are din punct de vedere judiciar a oferi organului de cercetare penală informații care ar putea accelera ancheta sau chiar o soluționa cazul după 7 zile, sau ce impact are asupra familiilor decedatului care așteaptă 7 zile pentru a-și putea recupera trupul.
1: Gabriel Gorun. Valuri mari dimineață pe litoral. Salva Maria au arborat steagul roșu, iar scăldatul este strict interzis în Eforie. Prima trecere de pietoni inteligentă din capitală amenajată pe șoseaua Chitilei la intersecția cu strada Prahovei. Primăria Generală anunță că este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

Citez. În trafic va fi cea mai aglomerată toamnă din totdeauna în București. Asta ca să nu ne facem iluzii, abia ce ne-am întors cu toții, sau aproape cu toții, la muncă, sau că am terminat vacanțele, hai să ne concentrăm și pe ce urmează. Nu sună foarte bine. Dar, cine are prima trecere de pieton inteligentă din București, ați auzit mai devreme la știri. În sfârșit, nu o să mai putem spune că în traficul din București chiar nu există deloc inteligență, urme de inteligență. Mă rog, pe o trecere de pieton, dar totuși inteligență, să fie primit. Și acum, serios vorbind, mă bucur foarte mult pentru exact ce povestea Alina Anea, partea cu nevăzătorii. Cel puțin asta e promisiunea, și anume că trecerea asta de pieton este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și a marcajelor tactile. Nu-mi dau seama cum o să funcționeze, dar pare că o să aflăm în curând, mai ales dacă o să și funcționeze. Dar hai să rămânem optimiști. Apropo de persoane cu deficiențe de vedere, stați puțin că mi-am pus o știre deoparte azi dimineață, așa. Caz incredibil, un șofer nevăzător, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. Și o să întrebați voi pe bună dreptate, cum a fost posibil? Bărbatul a spus polițiștilor că s-a ghidat efectiv după luminile unui camion din fața lui. S-a ținut, a mai vedea probabil cât de cât, s-a ținut după lumină. 240 de kilometri, noaptea, nevăzător, fără permis și băut. Cam așa e. Eu cred că a fost și ceva credință, multă credință în povestea asta, oricât de băutură ar fi fost și în spate. Mergem mai departe, suntem în ora 3 de Rockaholic. Cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Poate ați uitat detaliul ăsta.

0: tradiții. Asta este. Suntem niște conformiști și ne bucurăm când tradițiile merg mai departe, inclusiv aici la Rock FM. Astăzi ne-am bucurat de revenirea coleguților matinal de la Morning Glory. Le dorim un sezon bun și productiv, cum s-ar spune, dar hai să vedem cel mai bine cu ce vești au început
1: Morning
0: dimineața.
1: Glory, Morning Glory, joacă yoga, cartoforii.
2: Așa, bun, începem cu această veste emoționantă, e practic o știre cu care ar închide Andreea Esca și celebrele sale gropițe emisiunea, nu? Când lucrurile se mai îndulcesc, trecem peste Nicuș Ordan, peste Bolojan, PSD-ul și alte mizerii și încercăm să zâmbim un pic, să ne mai descrețim frunțile, nu? Cu niște știri drăguțe, cum ar fi că un pui de papagal în valoare de peste 2000 de euro a fost recuperat de pompierii din Tulcea dintr-un copac.
3: Da. Intuitiv.
2: Și deci pur și simplu te uiți cum zboară banii, nu? Și normal nu putea să fie recuperat dintr-o cârciumă, dar mai degrabă Morning Glory s-ar fi așteptat ca el să fie recuperat, fiind vorba de un pui de papagal, de la un concert de trap, dar uite că n-a fost.
4: Morning Glory, Morning Glory, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui?
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
11: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
15: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
16: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
17: You heard the ads. Now hear the rock.

până aici s-a ajuns să avem copaci cu fistic, kiwi, rodi și curmale la Dăbuleni. Acolo, în sudul Olteniei, culturile exotice au avut unul dintre cei mai buni ani din ultimii 5 ani. Scriu cei de la știrileprotv.ro. În livezile stațiunii de cercetare de Bolenci, că aici e cheia acestui articol, practic asta e o știre despre cercetătorii români. În curând și cu micii fermieri, care înțeleg că deja cumpără de acolo. Dar deocamdată știrea vine de la această stațiune de cercetare, Dăbuleni pe numele ei, unde cercetătorii români cresc fistic, kiwi, kaki. Păi se putea să lipsească și niște kaki. Fructul dragonului are o fi, avem în schimb rodii, avem și curmale, dar și specii mai puțin obișnuite pentru România, de parcă kiwi și kaki sunt foarte obișnuite pentru țara noastră. Dar avem banana nordului și lămâia siberiană. Că producția a crescut deja cu vreo 30%, fisticul e una dintre culturile care au dat rezultate foarte bune. Voi vă dați seama? Suntem cu pinul pe hartă în Dăbuleni, poate v-a scăpat detaliul ăsta. Am intrat mai devreme pe site-ul lor, Dăbuleni, vând acolo oamenii fructe de curmal chinezesc, în paranteză jujube. Nu știu dacă se citește așa, jujube. La prețul de 40 de lei kilogram. Și apropo de site-ul ăsta, dacă vă cheamă Ofelia sau Aura, am o veste pentru voi. E cineva pe aici cu numele ăsta, Ofelia sau Aura? Sau dacă știți pe cineva, să le spuneți că poartă numele unei fasolițe. Ce drăguț, mă, fasoliță, nu fasole, fasoliță. Așa scrie, fasoliță Ofelia și fasoliță Aura. Semințe, ce-i drept, dar fasoliță. Că fermierii sunt interesați să extindă aceste plantații, iar cercetătorii cred că astfel de culturi ar putea deveni o alternativă importantă pentru agricultura din sudul României. Când eram mici, vă aduceți aminte? În anii 80-90 strigam hoții la cireșe, hoții la corcodușe, hoții la gorgoaze. Să trăim vremurile în care copiii, o să vedeți, o să strige hoții la fistic, hoții la banane. Nu, asta cu hoții la banane deja se strig. Hai să o lăsăm așa. Rock FM. It

0: Au, de ce drăguț. Știam că urma să se întâmple lucrul ăsta. A venit și confirmarea. Artistul israelian Asaf Avidan a devenit oficial cetățean român după ce a depus jurământul de credință față de țara noastră. Bănuiesc că a pupat și steagul. Anunță știrile Pro TV. Artistul de 46 de ani are bunici originari din România, în cazul în care vă întrebați. Dacă se întâmplă să dați peste un posibil concert Asaf Avidan aici la noi, probabil vor mai exista acum că tot e de al nostru sau de ai noștri. Să nu ratați. E foarte, foarte simpatic așa. Merită experiența asta. Cam atât. Apropo de experiență, a fost greu, dar intens. Și abia a luat-o. Prima ediție de Rockaholic cu mine din acest sezon de toamnă-iarnă. Hai că mai e puțin și intră redacția Rockaholic și în vacanță, după care o mai luăm o dată de la început. Până atunci, ne reauzim și mâine la ora 10. Nu, la ora 10 plecam eu acasă pe vremuri. La ora 13, o nouă ediție de Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Crubaru. Rămâne cum am stabilit așadar. Mâine de la 10, tot aici în Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele sunt eu, papa. Hai că v-am zis, sunt 2-3 săptămâni, o ia din loc.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 15,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Gratis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: fluvială a Dunării de Jos Galați pentru Digi24.
1: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat undeva 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Licitație organizată de Poliția de Frontieră pentru achiziția de autospeciale de supraveghere. Inspectoratul vrea să cumpere până la 70 de mașini care se pot deplasa pe teren accidentat. Și șeful Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a audiat la DNA. Acțiunea procurorilor ar avea legătură cu dosarul în care este cercetat omul de afaceri, Fănel Bogos. Acesta e acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Acum rămâneți cu Claudiu Cârțâna la Rock FM.
2: This music makes my day. On Rock FM, it's Rock This Way.

cântec vesel așa de vară, toamnă, ce-o fi acum, pentru că nici eu nu mai înțeleg. Vesel părea că este și colegul Ciprian Muntele, pentru că a revenit, a reintrat în pâine la Rockaholic, și asta pentru că s-a întors Morning Glory la treabă, dar părea și trist în același timp, pentru că s-a trezit tot la 5. Așa că sfatul meu este, în calitate de bun prieten al lui Ciprian Muntele, dacă îl întâlniți pe stradă, în magazine, în trafic, oriunde, luați-l în brațe, pupați-l tare și spuneți-i cât de mult îl iubiți, ca să crească așa inima în el. Dacă n-aveți posibilitatea asta, trimiteți mesajul, îl veți auzi de luni până vineri, de la ora 10 la Rockaholic. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Together de la The Turtles, piesă veche, tare veche, născută undeva în 1967, a fost rodul iubirii între muzicienii de la The Turtles și vă spun că piesa, deși are energia asta și ceva veselie, versurile nu sunt despre atât de multă fericire, ci mai degrabă despre o dragoste neîmpărtășită. Mergem înainte cu domnul Robert Plant, îl ascultăm în câteva momente cu 29 Palms.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

despre păcate și despre biserică cu It's a Sin, o piesă în variantă rock interpretată de suedezii de la Ghost. Cântecul a fost înregistrat în sesiunile de imprimări pentru albumul Prequel, se întâmpla undeva în 2018, iar oficial acest cântec a apărut pe platformele digitale abia anul acesta, în 2026. Ascultăm în continuare de la Red Hot Chili Peppers, Aeroplane.

0: Never Tear Us Apart de la INXS. Piesa australienilor a avut un videoclip înregistrat în Praga, pe atunci în Cehoslovacia. Dar trebuie să știți că și în cultura noastră există videoclipuri excepționale. Printre acestea se numără cel realizat pentru cântecul Tata de la Timpuri Noi. A fost și rămâne un cântec emoționant, iar în videoclip au apărut nenumărați actori mari de la noi din țară: Claudiu Istodor, Valentin Uritescu, Florin Piersic Junior și, din câte știu, a fost și ultima apariție pe ecran a lui Adrian Pintea. Vă invit să ascultăm aici la Rock FM Tata și vă mai invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că la fix vor fi știri prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: Perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: We'll be back soon. Rock FM.
1: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj. În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul. Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție! Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine. Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu. Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more say when this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

amator. În tot ce cânt băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

0: Rock FM, este ora 14, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, fragmente de dronă descoperite pe plaja Corbu. Rămășițele aparatului de zbor fără pilot au fost aduse de valuri seara trecută. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
2: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului în jurul orei 9:30. Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri 9 septembrie în jurul orei 20. Din cauza lăsării întunericului s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind reprogramată pentru această dimineață.
1: Amendă de 40.000 de lei pentru compania turcă MAPA, care construiește o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești. Firma este acuzată că a poluat râul Olt în timpul lucrărilor. În râu ar fi ajuns ape uzate provenite de la șantier. Și aproape 1.900 de situații de urgență gestionate de pompieri în ultimele 24 de ore. Cele mai multe misiuni au fost pentru acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.
4: Und da blieben glaub

Wait If I For A White Guy, probabil cel mai mare succes al trupei The Offspring, a reușit să ocupe locul întâi în 10 țări în clasamentele acestora, inclusiv în Marea Britanie și în Australia, acolo unde a avut un succes uriaș. În Australia a căpătat de 4 ori platină pentru vânzări. Vă salut, sunt Claudiu Cârțâna. Rock FM, it rocks.

0: Garbage, only happy when he drinks. Nici nu s-a întors bine Morning Glory și a arătat că-i pasă, că are inima larg deschisă și că-și pune întrebări. Dacă ați ratat în această dimineață Morning Glory, găsiți înregistrarea la rubrica podcast de pe site-ul rockfm.ro. Morning Glory, Morning Glory, joacă yoga cartoforii.
1: Suntem la rubrica anumită Ce fac românii?
2: Ce fac românii?
1: Și iată ce fac românii. O vacanță la mare în 2026 i-a costat pe românii în medie 3700 de lei. Alege pe cine vrei, Galileo Galilei. Topul stațiunilor de pe litoralul românesc a fost dominat de Saturn și Jupiter. Și iată, asta este știrea, de altfel că oamenii insistă să le numească stațiuni. Acolo găsești servicii de pe altă planetă și nu în sensul bun.
2: Ce fac românii?
1: România aruncă mâncare. Peste 3 tone jumate, 3 milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi în România, în timp ce peste 27% din populație este în risc de sărăcie. Păi, atunci, nu? Cum ar zice ăștia care le aruncă, să meargă populația cu risc să le ia de la gunoi. Nu? Și pe de altă parte, de ce să avem noi programe de redirecționare a alimentelor neconsumate când putem încuraja direct foame? Nu? E atât de simplu. Băi, nenică, nu ne aduce capul.
2: Ce fac românii?
1: Românii sărbătoresc, în sfârșit, brânza frământată de teaca a fost recunoscută ca produs a României cu indicație geografică protejată la nivelul UE. Numai vești bune. Și unchiul Mirel a întrebat dacă nu cumva brânza asta frământată e brânza aia care își face griji în absolut orice.
2: Morning Glory, Morning Glory, face pogo muncitorii. Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
0: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Commercials left the building.

Flori de Mai, o piesă care cu siguranță nu lipsește din show-urile celor de la Alternosfera, trupă care are întâlnire cu publicul din București miercurea viitoare, pe 16 septembrie, de la ora 9 seara, în Hard Rock Cafe. Mergem înainte cu Mr. Mister, ascultăm Broken Wings.

0: În copilărie și-a creat propriul echipament de scufundare. A visat să devină biolog marin. În schimb, a ajuns să călărească un val uriaș de rock and roll, alături de Aerosmith, Hollywood Vampires și chitara lui, mereu feroce. Astăzi e ziua Joe Perry la Rock FM. Pe 10 septembrie 1950, în, hai să-i spunem, județul Massachusetts din Statele Unite ale Americii, se năștea Joseph Anthony Pereira, cunoscut lumii întregi cu numele de Joe Perry, chitarist și membru fondator în trupa americană Aerosmith. De asemenea, el mai face parte din superbandul Hollywood Vampires, alături de Johnny Depp și Alice Cooper, și mai are și un proiect de suflet, unul special numit The Joe Perry Project. La mulți ani, Joe, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
0: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, este ora 15, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, coduri portocaliu și galben de caniculă emise de ANM pentru mâine sunt valabile în mai bine de jumătate de țară. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
2: Temperatură de 30-35, izolat 36 de grade, pot fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, de asemenea Oltenia și partea de sud-vest a Munteniei.
1: Reacții dure la propunerea legislativă a AUR, care obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un asemenea comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, spune Boton. Inițiativa AUR prevede, între altele, amenzi de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul și obligativitatea ca orașele să aibă o piață a tricolorului. Și prima etapă din grupa unică de Champions League se încheie în această seară. Cel mai interesant meci e de la 19:45. AS Roma joacă în deplasare la Fenerbahce. Știrile la finale, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.

Gura nu naște într-adevăr copii. Epilog este printre cele mai frumoase piese lansate în peisajul rock din România. Este o invenție vama veche și a apărut în 2002 pe albumul Am să mă întorc bărbat. Cu multă bărbăție vă spun și eu bun venit în acest nou ceas de Rock This Way. Sunt gazda voastră, Claudiu Cărțână.

0: Sultans of Swing de la Dire Straits, cântec inspirat de o trupă de jazz destul de slăbuță pe care Mark Knopfler a văzut-o undeva în sudul Londrei. La finalul show-ului acelei trupe de jazz, vocalistul a spus: "Good night and thank you, we are the Sultans of Swing." De unde și titlul cântecului pe care l-am ascultat aici la Rock FM. Mergem înainte cu Genesis, ascultăm Jesus, He Knows Me.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în a

0: Valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It

boinicii de la Manowar, trupa minunată care pregătește un turneu numit Kings of Metal Fighting the World Tour 2026-2027. Primele concerte vor avea loc spre finalul acestui an în țări precum Norvegia și Germania, dar trebuie să știți că muzicienii din Manowar vor veni destul de aproape de România. În ianuarie 2027, Manowar va susține un concert pe Pub Laszlo Budapest Sport Arena. Sper că am citit bine. Accentul maghiar nu mă prinde cu mare precizie. Bun, mergem înainte cu Alice Cooper. Îl ascultăm pe regele șocrocului cu Hey Stupid!

0: Fiind iar minau de la Status Quo la final de Rock This Way. Iar dacă destinul vi se pare cumva destul de crud astăzi, dați-l de câteva ori în clocăt și la final vopsiți-l în roz. Vă invit cu dragă inimă să rămâneți alături de Rock FM, pentru că după ora 16 vă va fi alături la Rock Driver Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cărțână, ne auzim din nou mâine de la ora 13. Rock's Alive. Bye bye.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
4: Bas.
3: Nevralgii de toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
5: Păr la ceas.
6: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
8: 17 noiembrie, Sala Palatului.
6: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
8: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
6: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
8: Recomandat de Rock FM.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Anchetă internă la Spitalul de Urgență Târgoviște după ce o pacientă a decedat. Rudele femei au depus plângere penală pentru ucidere din culpă la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște. Pacienta, care suferea de o afecțiune cardiacă, a fost internată în spital, însă starea ei s-a degradat în câteva ore și ulterior a decedat. Scumpirii semnificative la biletele de avion dacă prețurile petrolului rămân ridicate. Avertismentul vine de la șeful companiei Ryanair în condițiile în care costul în creștere al combustibilului pentru avioane continuă să pună presiune pe industria aeriană. Și vreme caldă în capitală în următoarele zile. Abia de duminică se răcește, anunță meteorologii. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
2: Am București până sâmbătă frumos, cald, temperatură de 30-32 de grade, iar ploaie așteptăm în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai probabil.
1: Meda Andrei. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

multe vizualizări și foarte multe comentarii frumoase despre noul single Adrian Despot de la Vița de Vie. Un cântec care nu te lasă indiferent. Chiar și artistul este surprins de ce impact a avut melodia asta în rândul fanilor. Proiectul meu nu este un manifest anti-AI, mă doare fix în cot de AI, cum ar veni AI ain't got shit on me. Sunt imperfect și impredictibil, improvizez și greșesc în arta mea, iar asta mă face om. Sunt infinit mai multe lucruri pe care nu le știu decât cele de care sunt sigur. Ce știu sigur, însă, e că dacă cineva va salva lumea, ăla va fi un om cu o chitară. Puneți mâna pe chitară și spuneți-vă povestea, e nevoie de ea ca de aer, spune Adi Despot într-o postare pe pagina de Facebook. Da, vă recomand, dacă n-ați făcut-o până acum, să dați o căutare Om la loc, așa se numește melodia, semnată de Adi Despot. Cristi Hrubaru, sunt salutare, a început Rock Driver. Rock FM.

0: Da, a fost cald tare în august și nu vi s-a părut. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit celui mai recent raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice, bla bla bla bla. În fine. O mare parte a regiunii, precum și zone întinse din Europa Centrală și de Est, s-au confruntat cu o secetă generalizată în luna august, care în unele cazuri persistă. Încă din luna mai, fiind semnalate condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia. Așa se arată în raportul ăla Copernicus. Seceta, bineînțeles, că a avut efecte importante asupra debitelor râurilor europene. Potrivit raportului, mai multe dintre principalele cursuri de apă ale continentului au înregistrat debite excepțional de scăzute. Printre acestea se numără Rinul, Dunărea sau Niprul. Da. Situația e cât se poate de nasoală și din punctul meu de vedere cred că ar trebui să ne gândim să punem mâna de la mână și să începem să tocmim puțari. Adică meseriași care să facă puțuri la fiecare spatele blocului. Luăm pauză și ne întoarcem cu muzici frumoase la 16:30, Nuanțe în direct la Rock Driver.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
9: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Nothing in my way. Nimic nu pare să le stea în cale piteștenilor de la lanțe. Fapt pentru care au venit la Mande aici în studio să vorbească despre noua lor ispravă discografică, și anume un album nou-nouț. Eddie Bolbea, salutare!
1: Salut, mă bucur să fiu astăzi aici.
0: Și eu mă bucur, să știi că te tot vânez așa, mă rog, te tot vânez. Îmi doream așa să te am în studio din martie, de când ne-am întâlnit la Quantic, la Warm Up Party Bikers for Humanity Rock Fest. A fost foarte frumos.
1: Da, a fost foarte
0: frumos. Ne-am simțit bine și după aia ai dispărut, că nu te-am mai văzut. Dar acum înțeleg de ce ai dispărut, că știu că ai treabă ca la Paști în... Mă rog, ai avut în vara asta. Și acum iată se lasă și cu roadele muncii voastre. Formulă da. De trio, piteștenii de la Nuanțe au ajuns la albumul cu numărul 4. Corectează-mă dacă greșești, no, dă-mă judecată. Și se lasă și cu un album, ăsta cu un turneu prin
1: și
0: țară.
1: Cu un turneu, da,
0: sunt anunțate doar câteva date deocamdată, dar se lucrează la asta. Hai să vorbim despre ce vorbeam mai devreme. De ce crezi tu că în orașele reședința de județ nu interesează pe nimeni să facă săl de spectacole? Pentru că, uite, ți-a exprimat dorința să vii și în orașul meu natal, Los Angeles. Unde dracu să cânti?
1: Oamenii din Focșani și-au arătat dorința de a veni acolo.
0: Și nu numai, da.
1: Și mai sunt exemple. Alexandria, Giurgiu, Călăraș.
0: Da, mă, da, pare
1: sunt
0: că nu orășele astea mici. Drobeta,
1: Domnul Severin, da. De exemplu.
0: Da, de unde e celebrul Mirel. Domnul Severin. Pare că nu prea interesează pe oameni să aducă trupe sau, mă rog, să facă un loc de ăsta în orașele mai mititele, așa.
1: Din păcate, da.
0: Și din păcate, ei nu-și dau seama că dacă se gândesc doar la câștig, vine și câștigul, se bucură și tinerii și se bucură și artiștii.
1: Se gândesc, na, e mult mai ușor să faci un party unde doar pui muzică decât să ai un concert de muzică live unde numai să montezi toba și să cablezi toba. Da. Durează și
0: voi
1: necesită
0: sunteți,
1: timp.
0: Și voi nici nu sunteți mulți, adică trei.
1: Nu suntem, nu, și noi ne cablăm și singuri, ne,
0: ai văzut?
1: Suntem învățați cu greu.
0: Da, foarte frumos. 10 ani de Nuanțe, la da. Început repetați pe la Pitești, acum v-ați retras cu toți în București și o uit așa la munculița asta a voastră, este cel mai lung album
1: este
0: al vostru?
1: Este cel mai lung, are 11 melodii, cântece, nu melodii. Și am lucrat la el mai bine de un an jumate, la Marius Costache. Îi mulțumim pe această cale pentru răbdare, în primul rând.
0: Da, zice și... aici pe CD că numai tu ai muncit la el, în sensul că tu ai făcut muzica și versurile, în sensul compozițional.
1: Da, dar na, un album trebuie și tras.
0: Trebuie și tras, bineînțeles. Dar
1: tras și compus, cu, mă rog, alcătuit, compus cu toți membrii.
0: Ceilalți membri nu au venit și ei cu câte ceva la...
1: Bineînțeles, bineînțeles. Fiecare își face partea. Eu
0: nu, mă, nu. Zic, la muzică și versuri mă gândesc. Nu, la asta, asta normal că...
1: Nu, scheletul muzical e făcut de mine și versurile în totalitate de mine.
0: Am înțeles. Așa funcționează la Nuanțe, nu? Adică tu ești dictator, cum ar fi.
1: Sunt un pic, trebuie să recunosc, da.
0: Da? Foarte bine. Dacă funcționează treaba, las-o așa. Bun, trupa va susține un turneu de promovare a noului album în foarte multe orașe, zic eu, pentru început, pentru că urmează acolo
1: Mortubi. Cred că sunt 11, da.
0: 11, ia să vedem. Deci, hai să zicem și data. 1 octombrie Iași, 2 octombrie Bacău, 3 octombrie Suceava, 9 Târgoviște, 30 Cluj, 31 Baia Mare, apoi intrăm în noiembrie. Pe 7 Râmnicu Vâlcea la AB Stage, salutăm pe Mihăiță. 13 noiembrie Timișoara, 15 noiembrie Ploiești la Teatrul Nației, pe 27 la București în Quantic, iar pe 9 ianuarie, luați și voi o pauză între cele
1: de
0: sărbători, da. Iar pe 9 ianuarie la Galaș și de acolo tot continuă.
1: Și o să mai apară, zic eu, două și nu e panică, pentru că o să fie turneu de lansare al albumului și la începutul anului 2027, în primăvară. Mă rog, februarie, martie, aprilie, în multe alte orașe.
0: Frumos. Te-ai prezentat aici la Rock FM cu o frumusețe de single care se numește
1: Peren, așa. Care dă și numele albumului.
0: Ați făcut și un videoclip frumos, că așa se face?
1: Am făcut un visualizer, n-am făcut videoclip. Nu prea avem videoclipuri.
0: Dar de ce nu faceți?
1: N-am avut bani de-a lungul timpului și speră, ușor să se mai remedieze situația asta, să facem și videoclipuri. Dar are un visualizer, da.
0: Dar cu AI-ul nu vă interesează?
1: Nu, absolut deloc, nu vrem să...
0: Ce, ai boală pe AI?
1: Avem. Și publicul nostru.
0: Serios? Da? Cum ți-ai dat asta?
1: Au taxat chestia asta. Am avut un concert astă vară și ne-a făcut altcineva afișul și aparent avea elemente, nu era în totalitate, deci avea la bază o fotografie de-a noastră, dar scrisul și așa avea niște elemente de AI. Și noi nu ne-am dat seama inițial, am postat împreună cu locația afișul ăla și lumea ne-a scris, vezi că e cu AI, că nu știu ce. Și după aia și o prietenă de-a mea, care e grafician, a dat zoom pe poză și alterase și poza. Mie îmi schimbase privirea, pur și simplu, din poza, cum era ea de fapt. Și am refăcut afișul și ne-am cerut iertare și l-am repostat și concertul a fost frumos.
0: Ți-e teamă? Îți simți amenințată cariera de nenorocirea asta de AI care vine tare din urmă?
1: Inițial da, m-am simțit un pic așa amenințat, dar cu timpul am văzut că publicul...
0: Distinge.
1: Publicul distinge și publicul... Asta autentic al trupelor care oricum cântă live, ei prin esență nu acceptă falsul.
0: Bravo.
1: Lor le place să vadă autenticul, să vadă concertele live, să-și vadă artiștii
0: cu imperfecțiunea, față-n față,
1: să transpirăm împreună în cluburi și așa mai departe și chiar neironic este un lucru minunat și viu, te face să te simți. Viu.
0: Da, foarte frumos. Mi-am exprimat și eu odată părerea în public așa despre AI-ul ăsta și mi-am luat pumni imaginari din mai multe direcții. Sunt păreri pro, sunt păreri contra, chiar și în rândul artiștilor. Sunt artiști care nu mă afectează sau nu mă deranjează. Și la un moment dat chiar și Coyotu m-a apostrofat când am pus eu o postare cu mine plimbându-mă cu motocicleta și am postat și o melodie foarte frumoasă, rock country, așa, știi, mi s-a părut că...
1: Ce era cu AI-ul,
0: frate. N-a venit să plâng, zi, n-ai mă și pe asta. Da, în fine, sunt de partea ta la faza asta și anume că îți pot confirma că publicul adevărat, publicul ăla, vrea să simtă, nene.
1: Da.
0: Vrea să simtă și ciupitura aia greșită, vrea să simtă și bâzâitul ăla din cablu, vrea să simtă absolut tot. Și cred că ușor, ușor aducem după noi ăștia care suntem însetați de muzică adevărată, mai multă gașcă. Da, lasă-i în pace.
1: S-a mai calmat oricum valul ăsta, s-a mai potolit din ce am văzut.
0: Bine. Edi, îți mulțumesc tare mult că ai venit pe la Rock FM.
1: Și eu mulțumesc.
0: Baftă multă cu CD-ul, baftă multă cu acele concerte. Eu sper să aveți o iarnă ușoară în a doua parte a turneului, că știu cum e prin țară, cu Duba.
1: Asfalt uscat.
0: Asfaltul scad, da. Dacă reușești să mergești cu motocicletele, ar fi minunat.
1: Mai greu cu tobele pe motocicletă.
0: Bă, aș vrea să văd asta. Aș vrea să văd. Să știu, motocicletul cu Ataș, am văzut. Da. Am văzut o filmare. Era Toban Ataș cu un urs care bătea la ea. Și nu era AI.
1: Mi se pare normal.
0: La un semafor. Nu era AI, da. Da, în Rusia se poate orice. Hai să ascultăm pe ren. Mulțumim frumos și baftă nuanțe.
1: Mulțumim.

0: Five Finger Death Punch, thanks for asking. Ce se întâmplă cu misoginul? Mulțumesc că ați întrebat. USR București cere demisia lui Marian Artimon, consilier general PSD și lider sindical la metrou. Se întâmplă după acele declarații controversate făcute de liderul sindical, care a spus, citez, ca multe femei care conduc și iau decizii pentru metrou astăzi. Am încheiat citatul. În fine, mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Back to School începe în Destiny Park.
10: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
9: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
10: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
9: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
11: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. The break's over. Ready to roll.

0: Rock FM, este ora 17. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, o nouă alertă de dronă în nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească. Amintim că mai multe fragmente de dronă au fost găsite de dimineață pe plajele de pe litoral, în stațiunile Vama Veche, Mamaia Nord, Năvodari, dar și pe plaja din Corbu. Aproape 30 de kilometri de conducte de termoficare înlocuite în capitală. Primăria Generală anunță că lucrările de modernizare a încă 37 de kilometri de conducte vor fi terminate în această toamnă. Proiectul este finanțat cu bani europeni. Grevă la nivel național în sectorul traficului aerian în Italia mâine și duminică. MAE a emis o avertizare de călătorie. Sunt posibile întârzieri și anulări de curse. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade, cu 32 de

0: Why don't you get a job? Probabil că ar trebui să-i mulțumim aniversatului zilei de astăzi că nu și-a luat un job care să-l îndepărteze de muzică, pentru că, sincer, am fi pierdut enorm de multe melodii senzaționale și foarte multe povești. În 1950, pe data de 10 septembrie, s-a născut unul dintre gemenii toxici, cu ghilimelele de rigoare, de la Aerosmith și un adevărat vampir de la Hollywood. La mulți ani, Joe Perry!
1: În copilărie și-a creat propriul echipament de scufundare. A visat să devină biolog marin. În schimb, a ajuns să călărească un val uriaș de rock and roll, alături de Aerosmith, Hollywood Vampires și chitara lui, mereu feroce. Astăzi e ziua Joe Perry la Rock FM.

0: 10 septembrie 1991 era lansat pe piața americană singurul Smells Like Teen Spirit al celor de la Nirvana. 35 de ani de când Nirvana a intrat practic în mainstream, lucru pe care cred și ziua de astăzi că nu și l-a dorit foarte tare Kurt Cobain. Da, nu prea a fost după el, știm cu toții. Și eu, cel puțin, am crezut de foarte multe ori că omul ăsta e genul de artist care și-ar dori să cânte, dar mai după cortina, așa, fără să își dorească neapărat să fie văzut. Imediat ne întoarcem cu un tip care a iubit enorm publicul și care s-a hrănit în fiecare zi a existenței sale până la marele sfârșit cu aplauzele și dragostea fanilor. Unicul și inegalabilul Ozzy, imediat.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
14: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Coca-Cola Regular sau Zero Zahăr 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Commercials are over. Let the guitars take over.

Make Me Wanna Die. Parcă mă face să mor de oftică știrea asta că mi-am luat acum 10 ani casă în Mogoșoaia și nu în Madrid. Ei, păi despre ce este vorba? Madridul se pregătește de debutul Formulei 1 la ei în oraș, însă competiția nu se desfășoară doar pe circuit. În paralel, proprietarii de locuințe concurează pentru a profita de explozia cererii de cazare. Marele premiu al Spaniei, programat începând de mâine până pe 13 septembrie, a dus la creșteri spectaculoase ale prețurilor pentru închirierile pe termen scurt, atât în apropierea circuitului, cât și în unele dintre cele mai exclusiviste cartiere din centrul Madridului. Vai de mine, ce nebunie o să fie! Dacă nu deja e. Marele premiu al Spaniei de Formula 1 a provocat o explozie a prețurilor, cum spuneam. Chiriile pe termen scurt au crescut cu până la 1000% în unele zone, iar la Val de Bebas, cartierul aflat lângă circuitul Madryn, unele locuințe se pot închiria cu până la 20.000 de euro pentru doar câteva zile, scrie Euronews. Presiunea generată de Marele premiu se resimte inclusiv pe piața locurilor de parcare. În Val de Bebas au fost înregistrate oferte de până la 500 de euro pentru închirierea unui singur loc de parcare în weekendul cursei. 500 de euro! Cererea foarte mare este explicată și de estimările privind numărul de spectatori. Peste 120.000 de bilete au fost deja vândute, iar organizatorii estimează că peste 80.000 de spectatori vor veni din afara regiunii Madrid. Aproximativ 45.000 dintre aceștia ar urma să vină din alte țări. Nene, nu judec, respect pasiunea pentru fiecare sport și pentru hobby în parte, dar eu tot nu înțeleg de ce, Doamne iartă-mă, aș face atâtea sacrificii să mă uit la niște mașinuțe colorate și numerotate care să dau în viteză pe o pistă. Da, fanii Formula 1, vă rog, nu dați la față!

0: Ia uite cine s-a mai mișcat cu talent aici în Rock Driver. Domnul Billy Talent, Hanging Out With All The Wrong People. Apropo, reacții dure la propunerea legislativă AUR, care obligă la salutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Chama Baton, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un asemenea comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, a spus domnul Baton. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărăștean.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Commercials

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, nouă alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după ce un grup de drone a fost detectat în apropiere de graniță, în zona insulei Șerpilor. Două aeronave F-18 și un elicopter au fost ridicate de la sol. Amintim că mai multe fragmente de dron au fost găsite de dimineață pe plajele de pe litoral, în stațiunile Vama Veche, Mamaia Nord, Năvodari, dar și pe plaja din Corbu. Reacții dure la propunerea legislativă a AUR, care obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un astfel de comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, a spus Boton la Digi24.
2: Caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest, sigur că libertatea individuală a fost serios afectată.
1: Inițiativa AUR prevede, între altele, amenzi de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul și obligativitatea ca orașele să aibă o piață a tricolorului. Legea e în dezbatere la Camera Deputaților. Criza din energie se prelungește. Centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Specialiștii spun că debitul va continua să scadă în lipsa precipitațiilor. Adrian Maisel, purtător de cuvânt la Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, pentru Digi24.
3: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai vezi, nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
1: Vremea extremă a perturbat educația a peste 170 de milioane de copii din întreaga lume. Un raport UNICEF arată dimensiunea la care fenomenele climatice amenință educația, sănătatea și șansele de supraviețuire a milioane de copii. Cu amănunte, Luisa Cergan.
4: Raportul a fost făcut pe baza datelor din 106 țări și arată că furtunile, inundațiile, canicula, seceta și incendiile au dus la închiderea școlilor, suspendarea cursurilor și deteriorarea infrastructurii educaționale. Furtunile au fost principalul factor de perturbare, afectând 109 milioane de elevi la nivel global. Inundațiile au afectat cel puțin 70 de milioane de elevi, iar valurile de căldură au perturbat educația pentru aproape 50 de milioane de copii. În România, peste jumătate de milion de elevi au fost afectați anul trecut de perturbări ale activității școlare provocate de fenomene climatice.
1: Și meteo de la Morchis, vreme călduroasă mâine în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 24 și 36 de grade Celsius. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
5: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go. Rock, rock.

0: Phoenix și Timișoara. De la Timișoara și de prin toată țara am primit mesaje astăzi de la voi cu bucuria revenirii roșcatului care pune voce în marginalul vostru preferat. Morning Glory, Morning Glory, s-au întors realizatorii. Iată dovada.
1: Morning Glory, Morning Glory, joacă yoga cartoforii.
2: Suntem la rubrica anumită Ce fac românii?
1: Ce fac românii?
2: Și iată ce fac românii. O vacanță la mare în 2026 i-a costat pe românii în medie 3700 de lei. Alege pe cine vrei, Galileo Galilei. Topul stațiunilor de pe litoralul românesc a fost dominat de Saturn și Jupiter. Și iată, asta este știrea, de altfel că oamenii insistă să le numească stațiuni. Acolo găsești servicii de pe altă planetă și nu în sensul bun.
1: Ce fac românii?
2: România aruncă mâncare. Peste 3 tone jumate, 3 milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi în România, în timp ce peste 27% din populație este în risc de sărăcie. Păi, atunci, nu? Cum ar zice ăștia care le aruncă, să meargă populația cu risc să le ia de la gunoi. Nu? Și pe de altă parte, de ce să avem noi programe de redirecționare a alimentelor neconsumate când putem încuraja direct foame? Nu? E atât de simplu. Băi, nenică, nu ne aduce capul.
1: Ce fac românii?
2: Românii sărbătoresc în sfârșit brânza frământată de teaca. A fost recunoscută ca produs a României cu indicație geografică protejată la nivelul UE. Numai vești bune. Și unchiul Mirel a întrebat dacă nu cumva brânza asta frământată e brânza aia care își face griji în absolut orice.
1: Morning Glory, Morning Glory face pogo muncitorii.

0: Asta de la Bryan Adams, Heaven, aici în Rock Driver. Domnul Bryan Adams va lansa pe data de 6 noiembrie How Is Going, cel de-al 17-lea album de studio al său, un proiect inspirat în întregime de Canada și de oamenii, locurile și poveștile care au marcat parcursul. Bryan Adams descrie How Is Going drept o scrisoare de dragoste muzicală profund personală adresată Canadei. Albumul ăsta combine elemente de country, folk și rock și marchează o direcție muzicală puțin diferită de cea cu care și-a obișnuit publicul. Uite ce zice, ideea a fost pur și simplu să fac un album despre Canada. Proiectul a început cu o piesă compusă pentru documentarul Canada's Wild Eastern Age. După ce a făcut cercetări pentru acel cântec, artistul spune că a fost inspirat să continue și să scrie alte piese despre țara sa natală. Rezultatul este un album construit în jurul unor povești diferite, de la istorie și identitate națională până la personaje care au devenit simboluri ale Canadei. Da, foarte frumos. Eu sper că n-a făcut și un cântec despre lacul Ontario, că sigur se va trezi un diliu să ceară să schimbe titlul. Aflăm pe 6 noiembrie.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: You heard the ads. Now, hear the rock.

și prietenii săi, Outlaws and Outsiders. Ah, Outsiders, mi-am adus aminte de Sir Elton John, evident unul dintre cei mai mari artiști ai lumii. Omul a anunțat că a fost concediat de producătorii emisiunea Vocea din Marea Britanie, deloc împăcat cu decizia postului britanic ITV. Omul a spus că nu există niciun moment potrivit pentru a concedia un om de 86 de ani care încă se descurcă destul de bine în ceea ce face. Într-un mesaj publicat marți pe pagina sa de Facebook, Tom Jones a criticat decizia televiziunii britanice. Să fie clar, nu am vrut să părăsesc emisiunea The Voice, deoarece îmi place foarte mult și apreciez cu adevărat publicul. ITV a luat această decizie, evident, cu ceva timp în urmă, iar eu am fost informat abia recent. Motivul invocat este o dificultate financiară legată de asigurare. Sir Tom Jones a făcut parte din echipa de jurați ai emisiunii The Voice UK timp de 13 sezoane între 2012 și 2026. Dar e foarte ușor să spui că la 86 de ani ar cam fi vremea să te retragi. Asta dacă nu știi cine este Tom Jones. Nu doar că omul e foarte verde și super stăpân pe situație în emisiunea aia pe care o urmăresc, dar mai și cântă de ar face pe mulți soliști să roșească de rușine chiar și în apogeul carierei lor. În plus, e un zeu, nene, e un zeu care atrage milioane de telespectatori, un zeu al muzicii. Doar prin simplu fapt că stă el acolo pe un scaunel și apasă pe un buton. E Tom Jones. Vă spun sincer că sunt dezamăgit, mă așteptam la britanici să aibă mai mult respect pentru una dintre comorile lor naționale. Shame, shame, shame. Rock FM, it rocks.

0: ei pe final de Rock Driver. Ia uite ce drăguț a dat-o coleguțul Lucian Boariu pe Instagram astăzi. După ce am aflat rezultatele la testele PISA, putem exclama cu mândrie: măcar tot e ceva funcțional în țara asta. Analfabetismul funcțional. Bravo! Bun, m-a întrebat cineva ceva mai devreme când se întoarce Lucică, acum că tot s-a întors și Exarhu, că s-a întors practic toată gașca aici la Rock FM. Lucian Boariu revine în emisiunea lui, începând cu luni. Mai stăm puțin, după care răsăm și pe muntele liber pe câmpie, că merită și el a tras toată vara. Da, mâine de la 7 vă întâlniți cu domnul nostru Lăzvi Exarcu la Morning Glory. De la ora 10 vine Ciprian Muntele, de la 13 mâine vă întâlniți cu Claudiu Cârțână. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt să aveți seară frumoasă, pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării. We'll be back soon.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml la doar 5,49 lei bucata și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Ecocolino Blue Splash 1,403 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials left the

Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Comedy's Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, dânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maioneze cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.

0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Carpathia Horse Show.

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. Rock FM, it rocks.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Recomandat de Rock FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Let's get back to rock.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
1: Are loc ediția septembrie 2026 a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei și în euro. Până pe 11 septembrie, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 aprilie 2026 și ai 7,3% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei și 5% dobândă pentru 3 ani la titlurile de stat în euro. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.

0: Gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: opa, opa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: opa, opa, merge neaua.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. The break's over. Ready to rock.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției, marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
8: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe ghedin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.